0: dobro jutro.
1: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
2: Uz jutarnji program Radio Goražda.
1: Svako jutro, dobro jutro.
2: Jutarnji program Radio Goražda.
1: Jutarnji program Radio Goražda.

0: duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva.
0: Kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goraždan.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Marketing Radio Goraždar.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

riziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Javna ustanova Centar za kulturu Goražde organizuje izvedbu pozorišne predstave Bog masakra, predstava koja će vas nasmijati, šokirati i natjerati na razmišljanje. Sve počinje pokušajem roditelja da mirno riješe sukob svoje djece nakon tučnjeve. Međutim, pristojan razgovor ubrzo prerasta u niz žestokih rasprava, međusobnih optužbi i emotivnih ispada. Na duhovit, ali i oštar način, predstava pokazuje koliko je tanka granica između civilizovanog ponašanja i haosa koji se krije ispod njega. Predstava će se odigrati 27. juna u Velikoj sali Centra za kulturu Goražde sa početkom u 19:30. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka, u prodaji prije početka predstave na biletarnici Centra za kulturu.

0: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
1: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
2: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
0: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.

0: Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo danas će u vremenu od 10 do 22 sata biti zabranjen saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce-Mrkonjić-Grad Banja Luka i Travnik-Kneževa Banja Luka. Danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na nekoliko dionica autoceste A1 izvode se sanacioni radovi, a radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlogovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj. Na mjestima radova obavezno je poštivanje postavljene signalizacije. Na graničnom prelazu Izačić duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goraždan.

Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221-556. Tražite vrhunsku čistoću za dom i vozilo. Autopraonica Eldo ima rješenje. Prepustite tepihe profesionalcima jer Autopraonica Eldo nudi mašinsko pranje, centrifugalno ispiranje, komorno sušenje i pakovanje uz besplatan dolazak i dostavu na vašu adresu. Za sve koji nisu u mogućnosti, naš tim pruža pomoć i pri podizanju te vraćanju tepiha direktno u prostoriju. Također vršimo uslugu pranja automobila aktivnom pjenom, kako putničkih, tako i teretnih vozila. Autopraonica Eldo. Vaša čistoća je naš posao. Ulica doktora Karameha, broj 6, telefon 061 988 970. Autopraonica Eldo.

Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

Galija tuna 80 grama, marka 80. Keks Paris 300 grama, 2 marke 50. Čokolada za kuhanje 400 grama, 8,80. Kakao prah 100 grama, 3,65. Faks deterđent za veš 2,7 kg, 14,45. Prilikom plaćanja računa skupljate bodove i ostvarujete bonuse lojalnosti na lampica kartici, koje možete iskoristiti u svim lepenica kompani poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate. Samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša lepenica kompani Goražde.

0: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800-22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
1: Marketing Radio.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Mostar je proglasio vanredno stanje nakon velikog požara na deponi Ubora koji je izbio jučer i još uvijek nije u potpunosti ugašen. Prema informacijama s terena, požar je stavljen pod djelimičnu kontrolu i više se ne širi izvan granica deponije, a vatrogasci uz pomoć pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine nastavljaju dežurstva tokom noći. U požaru je izgorjela reciklažna hala sa kompletnim postrojenjima, oštećena je oprema deponije, dok je upravna zgrada spašena. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić izjavio da je šteta gotovo 100%. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović zakazao je za 30. juni 21. sjednicu ovog doma. Na predloženom dnevnom redu nalazi se 85 tačaka, uglavnom izvještaja, informacija, planova rada i ratifikacija međunarodnih sporazuma. Ipak među njima nema evropskih zakona, uključujući prijedloge zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine.

i sudu BiH, čije usvajanje Evropska unija smatra važnim za nastavak evropskog puta naše zemlje. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upozorila je da je odziv državljana Bosne i Hercegovine za registraciju za glasanje izvan zemlje na općim izborima znatno ispod očekivanja. Prema podacima CIK-a, od početka registracije 8. maja prijavilo se nešto više od 11.000 birača, a uslove za glasanje ispunilo je 7.779 osoba. Član CIK-a Suad Arnautović pozvao je BH dijasporu da se registruje najkasnije do 21. jula, naglasivši da je učešće na izborima važan doprinos demokratskim procesima i razvoju Bosne i Hercegovine. Iako zvanična statistika pokazuje pad potrošačkih cijena u Federaciji BiH za 1% u maju u odnosu na april, građani tvrde da se pojeftinjenja u svakodnevnoj kupovini gotovo ne osjećaju. Najveći pad cijena zabilježen je u sektoru prijevoza, dok su neznatno pojeftinili i hrana te troškovi stanovanja i energenata. Iz udruženja potrošača upozoravaju da hrana i dalje predstavlja najveći trošak za većinu domaćinstava, dok ekonomisti navode da se pojeftinjenje goriva još nije značajnije odrazilo na cijene drugih proizvoda i usluga. Sjedinjene Američke Države privremeno su ukinule dio sankcija Iranu na period od 60 dana nakon početka razgovora o trajnom mirovnom sporazumu. Tokom pregovora u Švicarskoj dogovorena je mapa puta za postizanje konačnog sporazuma, kao i mehanizmi za sigurnu plovidbu kroz Hormuški Moreus. Predstavnici SAD-a i Irana ocijenili su razgovore konstruktivnim, dok će tehnički pregovori biti nastavljeni tokom ove sedmice. Napredak u pregovorima uticao je i na smirivanje situacije u regionu, te pad cijena nafte na svjetskom tržištu. Izrael će zadržati sigurnosnu zonu u južnom Libanu i nastaviti djelovati protiv infrastrukture Hezbolaha, odlučili su premijer Benjamin Netanyahu, odnosno vojni vrh te zemlje. Izraelske vlasti navode da je prisustvo vojske u južnom Libanu neophodno radi zaštite građana od mogućih napada Hezbolaha. Odluka dolazi uprkos primirju koje je između dvije strane na snazi od prošle sedmice. Istovremeno, povlačenjem izraelskih snaga iz Libana jedan je od zahtjeva Irana u aktuelnim mirovnim pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku, ali i dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalni pljuskova praćeni grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu do 37 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skuden, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

Za ovo javljanje još jedna informacija upravo objavljena, cijene goriva u svijetu pa tako i u BiH nastavljaju blagi pad nakon relaksacije odnosa Vašingtona i Teherana. Prema jutrošnjim podacima sa aplikacije Federalnog ministarstva trgovine koje redovno ažurira promjene cijena na benzinskim pumpama, 1 litar dizela kreće se od 2,79 do 3,06 maraka, dok se cijena benzina kreće od 2,69 do 2,99 maraka, dakle došlo je do blagog pojeftinjenja. Promjene cijene sirove nafte na svjetskom tržištu obično se na benzinskim pumpama u BiH osjeti sa zakašnjenjem od nekoliko dana do nekoliko sedmica. Ako cijene sirove nafte Brent ostanu ispod 80 dolara, postoji prostor za blago pojeftinjenje goriva, ali na konačnu cijenu, kako kažu, utiču i porezi, marže distributera, ali i kurs dolara. Toliko za ovo javljanje, poštovani slušalci. Ovo je Otvoreni program Radio Goražda, 10 sati i 19 minuta. Uživajte u nastavku u dobroj muzici, u režiji kolega Cupa.

0: Marketing Radio Goražda 221-556.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
1: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
2: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
0: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.

Javna ustanova Centar za kulturu Goražde organizuje izvedbu pozorišne predstave Bog masakra, predstava koja će vas nasmijati, šokirati i natjerati na razmišljanje. Sve počinje pokušajem roditelja da mirno riješe sukob svoje djece nakon tučnjave. Međutim, pristojan razgovor ubrzo prerasta u niz žestokih rasprava, međusobnih optužbi i emotivnih ispada. Na duhovit, ali i oštar način, predstava pokazuje koliko je tanka granica između civilizovanog ponašanja i haosa koji se krije ispod njega. Predstava će se odigrati 27. juna u Velikoj sali Centra za kulturu Goražda sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka. U prodaji prije početka predstave na biletarnici Centra za kulturu.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Mostar je proglasio vanredno stanje nakon velikog požara na deponi Ubora koji je izbio jučer i još uvijek nije u potpunosti ugašen. Prema informacijama s terena, požar je stavljen pod djelimičnu kontrolu i više se ne širi izvan granica deponije, a vatrogasci uz pomoć pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine nastavljaju dežurstva tokom noći. U požaru je izgorjela reciklažna hala sa kompletnim postrojenjima, oštećena je oprema deponije, dok je upravna zgrada spašena. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić izjavio da je šteta gotovo 100%. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović zakazao je za 30. juni 21. sjednicu ovog doma. Na predloženom dnevnom redu nalazi se 85 tačaka, uglavnom izvještaja, informacija, planova rada i ratifikacija međunarodnih sporazuma. Ipak među njima nema evropskih zakona, uključujući prijedloge zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine i sudu BiH, čije usvajanje Evropska unija smatra važnim za nastavak evropskog puta naše zemlje. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upozorila je da je odziv državljana Bosne i Hercegovine za registraciju za glasanje izvan zemlje na općim izborima znatno ispod očekivanja. Prema podacima CIK-a, od početka registracije 8. maja prijavilo se nešto više od 11.000 birača, a uslove za glasanje ispunilo je 7.779 osoba. Član CIK-a Suadar Nautović pozvao je BH dijasporu da se registruje najkasnije do 21. jula, naglasivši da je učešće na izborima važan doprinos demokratskim procesima i razvoju Bosne i Hercegovine. Iako zvanična statistika pokazuje pad potrošačkih cijena u Federaciji BiH za 1% u maju u odnosu na april, građani tvrde da se pojeftinjenja u svakodnevnoj kupovini gotovo ne osjećaju. Najveći pad cijena zabilježen je u sektoru prijevoza, dok su neznatno pojeftinili i hrana te troškovi stanovanja i energenata. Iz udruženja potrošača upozoravaju da hrana i dalje predstavlja najveći trošak za većinu domaćinstava, dok ekonomisti navode da se pojeftinjenje goriva još nije značajnije odrazilo na cijene drugih proizvoda i usluga. Sjedinjene Američke Države privremeno su ukinule dio sankcija Iranu na period od 60 dana nakon početka razgovora o trajnom mirovnom sporazumu. Tokom pregovora u Švicarskoj dogovorena je mapa puta za postizanje konačnog sporazuma, kao i mehanizmi za sigurnu plovidbu kroz Hormuški moreus. Predstavnici SAD-a i

Irana ocijenili su razgovore konstruktivnim, dok će tehnički pregovori biti nastavljeni tokom ove sedmice. Napredak u pregovorima uticao je i na smirivanje situacije u regionu, te pad cijena nafte na svjetskom tržištu. Izrael će zadržati sigurnosnu zonu u južnom Libanu i nastaviti djelovati protiv infrastrukture Hezbolaha, odlučili su premijer Benjamin Netanyahu, odnosno vojni vrh te zemlje. Izraelske vlasti navode da je prisustvo vojske u južnom Libanu neophodno radi zaštite građana od mogućih napada Hezbolaha. Odluka dolazi uprkos primirju koje je između dvije strane na snazi od prošle sedmice. Istovremeno, povlačenjem izraelskih snaga iz Libana jedan je od zahtjeva Irana u aktuelnim mirovnim pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku, ali i dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalni pljuskova praćeni grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu do 37 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skuden, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: I dalje smo s vama, poštovani slušalci, na valovima ste Radio Goražda, 11 sati i 15 minuta. Još jednom dobar dan i dobra nam došli. Trenutno lijepo sunčano u gradu na Drini, a toplo je 25 stepeni. Tokom dana, kažu meteorolozi, u BiH sunčano vrijeme uz umjerenu na oblaku, ali i dalje je nestabilno. U drugoj polovini dana lokalni pljuskova praćeni grmljevinom može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, a na jugu toplije do 37 stepeni. Toplo i narednih dana. Ako putujete oprezno, provjerimo što kažu iz Biham kako su posljednje informacije. Pojačana je frekvencija saobraćaja na putevima u BiH s obzirom na visoke dnevne temperature zraka. Apelujemo na vozače da na put kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Budite maksimalno oprezne. Dalje da kažemo, na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Bridinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. A na graničnom prijelazu Gabela Polje duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Doljani i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u međuprostoru, dakle na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje putničkih vozila za sada nisu duža od pola sata. Kratko da provjerimo što objavljuje portal Klix. Mostar, Vrapčić, građani blokirali odvoz otpada iz Mostara na lokaciju uz Neretvu i jezero. Upozoravaju na ekološku bombu. Dalje portal Klix objavljuje, cijene goriva nastavljaju lagani pad, benzin 2,69, a dizel 2,79 konvertibilnih maraka. Dalje pronađite, Ćamil Duraković o glavnom kandidatu za budućeg premijera Velike Britanije kaže, velika nada za Bosnu i Hercegovinu. I toliko za ovo javljanje, poštovani slušalci, 11 sati i 17 minuta. Ovo je otvoreni program, idemo dalje s virama, nakon toga za neki 15 minuta naš gost Jasmin Bešlja, član benda Zona isključenja. Govorimo o novom singlu, dakle, koji su objavili pod nazivom U tišini molitve.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. U nastavku programa govorimo o muzici, stvaralaštvu i jednom od najprepoznatljivijih goražanskih bendova, rock grupa Zona isključenja, koja već tri decenije ostavlja snažan trag na domaćoj, ali i regionalnoj muzičkoj sceni. Objavila je novi singl U tišini molitve i najavila izlazak svog četvrtog studijskog albuma U tišini. O novoj pjesmi, predstojećem albumu i naravno planovima za naredni period razgovaramo sa Jasminom Bešljom, članom Zone isključenja. Jasa, dobar dan, dobra nam došla.
2: Hvala vam, Adise, na pozivu. Vrlo rado se odazivam i razgovor s vama, tako da hvala vam što ste zvali, što skrećete pažnju našoj javnosti na naš rad.
1: Hvala i vama i čestitke, naravno, nova pjesma U

0: Tišini molitve, pitamo vas odmah kakve su prve reakcije, dakle, publike na novi singl U tišini molitve.
1: Dakle, kao mislim nekako kako i očekujemo, pogotovo od naših fanova, jako dobro je pjesma prihvaćena, prošla je super, dobijamo stvarno ogroman broj pozitivnih komentara, ono da smo nekako ostali dosljedni svom i ovaj zvuku i onome što radimo, na što su ljudi i očekuju i navikli od nas, jel? Tako da su zaista lijepe kritike, vidim i po broju prijeda na društvenim mrežama da to ide jednom uzlaznom
0: tanjom. I dijeli tanjom. Se pjesma.
1: Tako, dijeli se ovaj, mnogo puta, jel? I ovaj, jako smo zadovoljni s te strane. Ovaj, eto, na neki način želimo skrenuti ponovo pažnju i na Goražde i na ovaj zonu isključenja. Dakle, prvi, evo kako ste rekli, to je kao najava našeg četvrtog studijskog albuma, gdje ćemo ovaj prvu promociju imati opet naravno našem Goraždu i za festival prijateljstva.
0: Govorit ćemo naravno i o tome kako je nastala Jasova pjesma, kakvu poruku nosi. Pjesmu autorski potpisuje Senko Borovac Neni.
1: Tako je, Neni. Ovaj, Neni je u jednom momentu prije nekoliko godina smo bili nekako trebali biti angažovani na snimanju muzike za jedan film. Evo reći ću, mislim, to radi se o filmu Bosanski vitez, koji je imao premijeru prošle godine na Sarajevo Film Festivalu, gdje nismo, nažalost, uspjeli ostvariti tu saradnju, u smislu da smo malo možda bili zakasnili, da je muzika bila već odabrana, filmska muzika, a Neni je pripremio tri pjesme namjenski za sa tom nekom etnotematikom, bosanskom tematikom, gdje smo željeli naravno ih ponuditi autorima filma. Međutim, eto kažem, nije, nažalost, ta saradnja nije ostvarila, ali smo mi zato ostavili te pjesme koje su vrlo, vrlo kvalitetne, koje su onako i melodijski i muzički, mislim da zavređuju pažnju i da se trebaju poslušati. A to je prirodni, dakle, nastavak na pjesmu Ima nešto, koje smo objavili prošle godine sa onim AI spotom, onaj Artificial Intelligence. Tako da ostala je ta još jedna treća, koja će biti naravno snimljena i na nekom drugom materijalu. Ova pjesma je, eto, može se doživjeti na različite načine. Ja sam je nekako uspio u svojoj glavi povezati sa ovom trenutnom euforijom svjetskog prvenstva. Jeste, gdje smo nekako bili sigurno svi pred utakmicu u svojim nekim svjetovima, gdje smo sigurno pružali ruke ka nebu i možda molili molitvom pozitivni rezultat
0: koji
1: se desio, jeste,
0: ali
1: evo, molimo i dalje, tako da sam eto i na taj način malo razmišljao. Pjesma je tako ljubavna, kakve su uglavnom Neni piše pjesme i eto, nadam se da se našim fanovima sviđa.
0: Novi album nosi naziv U tišini. Zašto taj naziv?
1: Pa, kako zona isključenja godinama nama i zamjeraju naši fanovi da možda ne radimo onim intenzitetom kako bi, koliko bi oni željeli, koliko bi trebalo. Da, mi nismo, nažalost, profesionalni bend, ne bavimo se profesionalno tim. To je naš neki ozbiljan hobi, ili da kažem hobi koji nam onako dobro dođe u našim svakodnevnim životima. I to su razlozi zbog kojih mi ne možemo tako često ni tako mnogo raditi, u smislu da imamo svi svoje radne obaveze, svi svoje porodice. I otprilike mi to nekako u tišini radimo, uvijek negdje sklonjeni u nekim prostorima, onim gdje polako to pripremamo, vajamo kao, ne znam, umjetnici i na kraju, eto, uspijemo nekako se izboriti sa svim nedaćama na koje nailazimo, koje su uglavnom, naravno, financijske prirode, jer ova muzika kojom se mi bavimo uvijek je kuburla
0: imali podrške.
1: Pa evo, desila se prvi put zaista poslije, ne znam, 30 godina postojanja, desilo se ove godine da je Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Kupurskog kantona pomoglo u nekim našim projektima, ne konkretno za album, ali da za snimanje spotova koje će pratiti naravno ove nove pjesme. I evo, ljudi polako prepoznaju, nadam se da će nekako i grad malo to bolje prepoznati, nas kao neke ambasadore kulture ovog ovdje područja. Tako da, evo, treba nam pomoć malo finansijski, mi zaista ovaj i novac koji nekako dobijemo za naše nastupe uglavnom ulažemo ponovo u muziku, u spotove, u studiju.

0: i tako dalje, ali to nije jednostavno dovoljno. Mi nismo postigli tu neku cijenu koštanja našeg nastupa koja bi nam ona, eto, koja bi nas oslobodila ovih stvari da se moramo obraćati nekom i tražiti pomoć.
1: Ova, dakle, pjesma ujedno i najava novog albuma. Evo da podsjetimo koliko će biti pjesama na albumu, promocija je za festival.
0: Tako je, promovisat ćemo za festival, ali nismo jednostavno ranije uspjeli da napravimo nešto, a i mi se uvijek jako i mnogo radujemo tom festivalu i jer je to ipak naš grad i tu smo nekako i naučili faktički svirati i nastupati na velikim binama i onda gledamo da je to nam je zaista jedan poseban koncert u toku godine za koji se posebno pripremamo i ove godine smo odlučili da ipak to bude vrijeme kad ćemo promovisati album. Na neki način smo možda i prolongirali izdavanje albuma zbog festivala. Tako da, eto, promovisat ćemo taj naš novi materijal. Ono što je možda fanovima interesantno, da ćemo mi na ovom materijalu imati neke saradnje, tako da je snimljena već jedna pjesma, ne bih još otkrivao dakle o kome se radi, ali smatram da je prava rokerska saradnja i da će se fanovima
1: prvi put, je li tako,
0: sarađujete? Da, nikad nismo ni s kim sarađivali ranije. Pjesma je snimljena, dijelovi također spota su snimljeni, jer smo osobu koja nam gostuje morali na neki način uhvatiti kada je u Bosni i Hercegovini da se snimiti makar kadrovi dok pjevači pjevaju, jel, a band se uvijek može snimiti, mi smo tu. Tako da, evo, čekamo, mislim, dogovorili smo još jednu i vrlo, vrlo interesantnu saradnju kojom se radujemo. Međutim, već je nastalo ljeto, osoba sa kojom treba da sarađujemo je već mnogo angažovana i na putu je i stalno sviraju, tako da, evo,
1: nećemo
0: na neki način, u principu, može se i desiti da mi izdamo album dok se to ne snimi, tako da bi bilo neozbiljno da najavljujemo nešto, ali jako se radujemo toj saradnji, jer nekako smo odrastali uz muziku osobe koja je pristala, dakle, jako je se svidjela pjesma, sve samo trebamo naći vrijeme kada ćemo ga moći obezbijediti u studiju.
1: Jasno, a koliko je teško danas ostati dosljedan rock zvuku?
0: A ja možda nisam prava osoba koja može da odgovori na to pitanje, obzirom da dosljednost u onome što radimo nikad nije bila kod nas upitna. Dakle, kako su nas i okarakterisali neki muzički kritičari, mi smo se stvarno predijelili za tu nekomercijalnu vrstu muzike, nešto što nije blisko ljudima, što vrlo mali broj ljudi i razumije i sluša, i tako da smo samim tim činom ne komercijalizacije onoga što radimo se opredijelili da pređemo na tu alternativnu scenu, onaj stranu, i da na neki način kuburimo sa svim, mislim, uvijek smo imali različite vrste problema, ali smo ih prevazilazili, jer ona ljubav i ono naše to prijateljstvo, jaranstvo, bratstvo, kako ga nazvati, prevazilazi te prepreke. Nekako su nas vjerovatno i malo ojačavali, izbližavali kada bi naišli na neke, onda ih uspješno prevazišli, i tako da smo, eto, opstali. Da li je to moglo biti bolje, lošije, drugačije? Da, sigurno, u svakom smislu, ali tu smo gdje smo i zadovoljni smo svime što radimo i feedbackom ljudi koji to slušaju.
1: Zona isključenja nastala je 95. Kada pogledate unazad, šta vam posebno ostaje u sjećanju iz tog perioda, koliko je Goraže utjecalo na identitet benda i vaše stvaralaštvo?
0: Mi smo, eto, mislim, kako da vam kažem, prvo, Goražde i Drina su stvarno, bez neke lažne, to smo mi, jednostavno, tu smo nastali u ovoj ustanovi gdje se mi sad nalazimo, smo odrasli, non stop smo se tu družili, okupljali, svirali.
1: Prve ljubavi, sve
0: je tu. I da nije bilo možda ovako, možda ne bi ni opstali, jel, ali imali smo opet i podršku jako često, ne uvijek, ali smo imali podršku i centra za kulturu koji nam je davao prostorije gdje smo mi to mogli svirati, stvarati, gdje smo na neki način naučili da šta je bend, šta je muzika i kako napraviti pjesmu i tako dalje. Tako da

0: obilježeni smo i kroz imen, u principu zona isključenja znači Goražde, jer je zona isključenja 1994. godine je proglašena zonom isključenja upotrebe teškog naoružanja, gdje su trebali teško naoružanje biti 30 km od grada sklonjeno, što je bio nonsens u to vrijeme i nama je to bilo kao nadrealisti da su Nimču, mislim, 30 km, nama najbliži grad 20 km od Goražda, tako da Goražda jednostavno nismo mogli pobjeći, niti smo željeli, htjeli smo uvijek, naravno, to isticati. Naprotiv, imali smo možda početkom 2000-ih i neke nemoralne ponude nekih menadžera iz Sarajeva gdje su nam govorili samo da se predstavite kao sarajevski bend, bila bi bolja podrška. Mi jednostavno nismo pristajali na takve kompromise. Da li bi se to pozitivno odrazilo na bend? Vjerovatno bi. Da smo rekli, mi smo sarajevski bend i znate kako je sve centralizovano kada je muzika u pitanju. Nismo pristajali i evo tu smo gdje jesmo, ali smo sigurno napravili puno veću priču nego što smo mogli zamisliti.
1: Publika će dakle nove pjesme premijerno čuti na Internacionalnom festivalu prijateljstva. Pored toga, evo, gdje ste, šta ste, da li će biti drugih nastupa? Imali planova?
0: Dakle, da, planiramo nastupati. Također radimo na jednom malo drugačijem projektu. Krenuli smo u tu realizaciju. Nismo, istina, bili u situaciji da dogovaramo ove godine nešto veći broj nastupa, obzirom da je pjevač trebao biti odsutan van zemlje nekih mjesec i pol dana tokom ljeta. Tako da nismo nikako u principu išli ka živim nastupima u onoj mjeri na kojoj smo navikli tokom godina, ali evo, izvući ćemo se sa nekoliko sigurno velikih festivala koje smo već dogovorili, tako da će biti ti živih nastupa, a vjerujem da će tokom ljeta biti malo studija opet za nešto novo.
1: Ja, s obzirom da ste vi direktor javne ustanove Centar za kulturu, u toku pripreme ili tako festival prijateljstva?
0: Tako je, radimo intenzivno svakodnevno na pripremama, tim dosta je posla, dosta je onako izazovan period nam slijedi, ali naravno uz podršku organizacijenog odbora koji ove godine čini 13 ljudi, gdje smo zaista svi malo više nekako angažovani nego što sam ja to navikao, zaista sad za sad ide to jako jednom lijepom dinamikom.
1: Na vrijeme ste
0: počeli. Lijepom dinamikom i sa ljudima koji znaju šta govore i na koji način možemo da sve to realizujemo, prikupimo financije koje su nam potrebne i na kraju krajeva pokažemo da će Goražde i ove godine, nadam se, biti centar svijeta.
1: Ja sam, hvala vam na ovom razgovoru, svako dobro i čujemo se.
0: Hvala i vam, mladi se živjeli, radujem uvijek razgovor s vama.
1: Također, hvala još jednom, a na kraju, naravno, poštovani slušalci, slušamo Zonu isključenja i pjesmu U tišini molitve. Uživajte.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Mostar je danas pod gustim dimom nakon velikog požara koji jučer izbio na deponi Uborak i dalje je aktivan, a nadležne službe navode da se požar ne širi izvan granica deponije. Istovremeno, među građanima je izazvala zabrinutost informacija da se dio otpada odvozi na područje Mostarskog jezera. Mještani su jutros blokirali prilaz toj lokaciji na kojoj su prema njihovim tvrdnjama kamioni istresali smeće protiveći se mogućem formiranju privremene pretovarne stanice za otpad. Podsjetimo, grad Mostar i kantonalni štab civilne zaštite proglasili su tehničko-tehnološku nesreću zbog požara na deponi Uborak, a sve raspoložive službe i dalje rade na njegovom gašenju i sanaciji posljedica. Cijene goriva u svijetu, pa tako i u Bosni i Hercegovini, nastavljaju blagi pad nakon relaksacije odnosa Vašingtona i Teherana. Prema jutrošnjim podacima sa aplikacije Federalnog ministarstva trgovine, koje redovno ažurira promjene cijene na benzinskim pumpama, jedan litar dizela u Federaciji BiH kreće se od 2,79 do 3,06 konvertibilnih maraka, dok se cijena benzina kreće od 2,69 do 2,99 konvertibilnih maraka. Promjene cijene sirove nafte na svjetskom tržištu obično se na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini osjetuje sa zakašnjenjem od nekoliko dana do nekoliko sedmica. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upozorila je da je odziv državljana Bosne i Hercegovine za registraciju za glasanje izvan zemlje na općim izborima znatno ispod očekivanja. Prema podacima CIK-a, od početka registracije 8. maja prijavilo se nešto više od 11.000 birača, a uslove za glasanje ispunilo je 7.779 osoba. Član CIK-a Suadar Nautović pozvao je BH Dijaspor da se registruje najkasnije do 21. jula, naglasivši da je učešće na izborima važan doprinos demokratskim procesima i razvoju Bosne i Hercegovine. Iako zvanična statistika pokazuje pad potrošačkih cijena u Federaciji BiH za 1% u maju u odnosu na april, građani tvrde da se pojeftinjenja u svakodnevnoj kupovini gotovo ne osjećaju. Najveći pad cijena zabilježen je u sektoru prijevoza, dok su neznatno pojeftinili i hrana te troškovi stanovanja i energenata. Iz udruženja potrošača upozoravaju da hrana i dalje predstavlja najveći trošak za većinu domaćinstava, dok ekonomisti navode da se pojeftinjenje goriva još nije značajnije odrazilo na cijene drugih proizvoda i usluga. Sjedinjene Američke Države privremeno su ukinule dio sankcija Iranu na period od 60 dana nakon početka razgovora o trajnom mirovnom sporazumu. Tokom pregovora u Švicarskoj dogovorena je mapa puta za postizanje konačnog sporazuma, kao i mehanizmi za sigurnu plovidbu kroz Hormuški Moreus. Predstavnici SAD-a i Irana ocijenili su razgovore konstruktivnim, dok će tehnički pregovori biti nastavljeni tokom ove sedmice. Napredak u pregovorima uticao je i na smirivanje situacije u regionu, te pad cijena nafte na svjetskom tržištu. Izrael će zadržati sigurnosnu zonu u južnom Libanu i nastaviti djelovati protiv infrastrukture Hezbolaha, odlučili su premijer Benjamin Netanyahu.

odnosno vojni vrh te zemlje. Izraelske vlasti navode da je prisustvo vojske u Južnom Libanu neophodno radi zaštite građana od mogućih napada Hezbolaha. Odluka dolazi uprkos primirju koje je između dvije strane na snazi od prošle sedmice. Istovremeno, povlačenje izraelskih snaga iz Libana jedan je od zahtjeva Irana u aktuelnim mirovnim pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku, ali i dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalni pljuskova praćeni grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu do 37 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

Reprezentacija Argentine osigurala je plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva nakon što u Dallasu u okviru drugog kola grupe J savladala selekciju Austrije rezultatom 2:0. Oba gola postigao je Messi, tako da će ovaj meč ostati zlatnim slovima upisan u historiju takmičenja zbog novog, nevjerovatnog dostignuća neponovljivog Messija, koji je postao najbolji strijelac na svjetskim prvenstvima svih vremena. Austrija ostaje na 3 osvojena boda i u posljednjem kolu će protiv Jordana tražiti svoju šansu za prolaz u narednu rundu takmičenja. Francuska upisala sigurnu pobjedu protiv Iraka rezultatom 3:0 u susretu drugog kola grupe 1 na svjetskom prvenstvu utakmici koji je obilježio dvosatni prekid zbog vremenskih neprilika. Junak susreta bio je Mbappe, koji je postigao 2 pogotka, dok se jednom u strijelce upisao i Ousmane Dembele. Francuska je od samog početka nametnula visok ritam i kontrolu igre, dok je Irak uglavnom bio fokusiran na odbranu i pokušaje da zaustavi napade favorizovanog protivnika.

Norveška je izborila plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva nakon pobjede nad Senegalom rezultatom 3:2 u susretu drugog kola grupe 1. Norvežani su poveli golom Pedersena pred kraj prvog poluvremena, a odmah na početku nastavka Erling Haaland povisio je na 2:0. Senegal je preko Sara smanjio zaostatak, ali je Haaland svojim drugim pogotkom vratio 2 gola prednosti. Konačni 3:2 postavio je Saru sudijskoj nadoknade. Nogometaši Alžira su nakon preokreta u drugom kolu grupe J savladali Jordan rezultatom 2:1 i

ostali u utrci za plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Činilo se da će Jordan biti taj koji će se u posljednjem kolu boriti za plasman u 16. finala, no Alžir je napravio preokret i ostavio ih bez ikakvih šansi za plasman dalje. Alžir će u posljednjem kolu igrati protiv Austrije i pobjedom bi prošao dalje kao drugoplasirani, no ima dobre šanse to uraditi i remijem kao treće plasirana ekipa. Naime, Argentina je osigurala prvo mjesto, a u slučaju remija u toj utakmici Austrija bi prošla dalje kao drugoplasirana, a Alžir bi najvjerovatnije bio jedna od osam najboljih treće plasiranih ekipa.

Drugi krug grupne faze svjetskog prvenstva ulazi u završnicu, a današnji program donosi četiri zanimljiva susreta i moguće rasplete u borbi za nokaut fazu. Portugal će od 19 sati protiv Uzbekistana tražiti prvu pobjedu na turniru nakon remija sa Kongom, dok Engleska od 22 sata protiv Gane želi osigurati prvo mjesto u grupe. U noćnom terminu Hrvatska u Torontu igra protiv Panami i traži bodove koji bi je zadržali u utrci za plasman dalje, dok će Kolumbija protiv Konga pokušati potvrditi prolazak u narednu fazu takmičenja. Uglavnom, današnji susreti mogli bi značajno uticati na konačni poredak u grupama i odrediti prve učesnike nokaut faze svjetskog prvenstva.

Pred kraj ćemo malo o našim zmajevima. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je nastavila i pripreme za odlučujući susret trećeg kola grupe B svjetskog prvenstva protiv Katara. Zmajevi su u Salt Lake City-u odradili još jedan trening koji je protekao u odličnoj atmosferi i uz veliko zalaganje svih igrača. Izabranici selektora Sergeja Barbareza nastavili su realizaciju planiranih aktivnosti, a u taboru BH reprezentacije vlada optimizam uoči meča koji može donijeti plasman u narednu fazu takmičenja. Za danas su planirane službene medijske aktivnosti reprezentacije BiH, uključujući trening i konferenciju za medije uoči utakmice s Katarom. Podsjetimo, susret između Bosne i Hercegovine i Katara igra se sutra sa početkom od 21 sat po našem vremenu. Sretno zmajevima, a vama poštovani slušalci, hvala na pažnji i naravno poziv da i dalje ostanete uz program Radio Goražda.

0: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneća lopatica, kilogram 21,45. Coca-Cola, 2 litre, 2,59. Chippy Chips XXL, 220 grama, 2,70. Konzum i Merkator.
1: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Madi pileća pjeskavica 400 grama 2 marke 75, galija tuna salata mediterana 160 grama 2 marke 95, riža 1 kg seti 4 marke 60, čokolada za kuhanje 300 grama 6 maraka 70 feninga, čokolada za kuhanje 100 grama 2 marke 60, tanjiri PVC 50 komada 3,70, Laško malt ananas pola litra marku 65, džusi litar i po 2 marke 20, džusi 1 litar 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonus lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica kompaniji Goražde.
2: Oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalno.

0: tačno je 13 sati.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, pratite vijesti Radio Goražda. Mostar je danas pod gustim dimom nakon velikog požara koji jučer izbio na deponi Uborak i dalje je aktivan, a nadležne službe navode da se požar ne širi izvan granica deponije. Istovremeno, među građanima je izazvala zabrinutost informacija da se dio otpada odvozi na područje Mostarskog jezera. Mještani su jutros blokirali prilaz toj lokaciji na kojoj su prema njihovim tvrdnjama kamioni istresali smeće protiveći se mogućem formiranju privremene pretovarne stanice za otpad. Podsjetimo, grad Mostar i kantonalni štab civilne zaštite proglasili su tehničko-tehnološku nesreću zbog požara na deponi Uborak, a sve raspoložive službe i dalje rade na njegovom gašenju i sanaciji posljedica. Cijene goriva u svijetu, pa tako i u Bosni i Hercegovini, nastavljaju blagi pad nakon relaksacije odnosa Vašingtona i Teherana. Prema jutrošnjim podacima sa aplikacije Federalnog ministarstva trgovine, koje redovno ažurira promjene cijene na benzinskim pumpama, 1 litar dizela u Federaciji BiH kreće se od 2,79 do 3,06 konvertibilnih maraka, dok se cijena benzina kreće od 2,69 do 2,99 konvertibilnih maraka. Promjene cijene sirove nafte na svjetskom tržištu obično se na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini osjetuje sa zakašnjenjem od nekoliko dana do nekoliko sedmica. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upozorila je da je odziv državljana Bosne i Hercegovine za registraciju za glasanje izvan zemlje na općim izborima znatno ispod očekivanja. Prema podacima CIK-a, od početka registracije 8. maja prijavilo se nešto više od 11.000 birača, a uslove za glasanje ispunilo je 7.779 osoba. Član CIK-a Suad Arnautović pozvao je BH dijaspor da se registruje najkasnije do 21. jula, naglasivši da je učešće na izborima važan doprinos demokratskim procesima i razvoju Bosne i Hercegovine. Iako zvanična statistika pokazuje pad potrošačkih cijena u Federaciji BiH za 1% u maju u odnosu na april, građani tvrde da se pojeftinjenja u svakodnevnoj kupovini gotovo ne osjećaju. Najveći pad cijena zabilježen je u sektoru prijevoza, dok su neznatno pojeftinili i hrana te troškovi stanovanja i energenata. Iz udruženja potrošača upozoravaju da hrana i dalje predstavlja najveći trošak za većinu domaćinstava, dok ekonomisti navode da se pojeftinjenje goriva još nije značajnije odrazilo na cijene drugih proizvoda i usluga. Sjedinjene Američke Države privremeno su ukinule dio sankcija Iranu na period od 60 dana nakon početka razgovora o trajnom mirovnom sporazumu. Tokom pregovora u Švicarskoj dogovorena je mapa puta za postizanje konačnog sporazuma, kao i mehanizmi za sigurnu plovidbu kroz Hormuški Moreus. Predstavnici SAD-a i Irana ocijenili su razgovore konstruktivnim, dok će tehnički pregovori biti nastavljeni tokom ove sedmice. Napredak u pregovorima uticao je i na smirivanje situacije u regionu, te pad cijena nafte na svjetskom tržištu. Izrael će zadržati sigurnosnu zonu u južnom Libanu i nastaviti djelovati protiv infrastrukture Hezbolaha, odlučili su premijer Benjamin Netanyahu, odnosno vojni vrh te zemlje. Izraelske vlasti navode da je prisustvo vojske u južnom Libanu neophodno radi zaštite građana od mogućih napada Hezbolaha. Odluka dolazi uprkos primirju koje je između dvije strane na snagu.

0: valovima do novih saznanja iz svijeta medicine. Vrata otvorena zdravlju. Radio Ordinacija.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Došlo je vrijeme za još jedno izdanje emisije o zdravlju. U današnjoj radioordinaciji govorimo o namirnicama koje smanjuju nivo stresa. Dalje saznajte sve o napretku u liječenju glavobolje koji su objavili naučnici s Medicinskog univerziteta u Beču. U radioordinaciji bit će riječi i o čudotvornom voću, tačnije o aroniji koja jača imunitet, smanjuje holesterol i stimuliše rad štitne žlijezde. Saznajte nešto više o jednom dragocjenom lijeku iz prirode, kamilici, koju bi trebali obavezno konzumirati, a pred krajem emisije o tome koliko možete produžiti život ako odustanete od pušenja. Najprej slijedi jedna pozdravna pjesma, a nakon toga i najavljene informacije iz radioordinacije.

Istraživači su odavno znali da hrana utječe na naše mentalno stanje. Međutim, većina istraživanja o neurološkom zdravlju uvijek se fokusirala na pojedinačnu hranu, a ne na stvarnu ishranu. Zbog toga su irski naučnici odlučili da vide da li psihobiotička ishrana dizajnirana da promoviše zdravlje crijeva također može imati pozitivan uticaj na naše mentalno blagostanje. Istraživači su ispitali sastav i funkciju opšteg zdravlja i ishranu, kao i metabolički profil uzoraka krvi i urina prije i poslije četverosedmičnog probnog perioda za obje grupe. Za samo 4 sedmice učesnici koji su pratili psihobiotičku ishranu, to jest hranu bogatu vlaknima, doživjeli su niži nivo stresa, zdravije pokrete crijeva i poboljšani sastav i funkciju mikroba. Evo što podrazumijeva ova ishrana. 6 do 8 dnevnih porcija voća i povrća sa visokim sadržajem probiotičkih vlakana kao što su jabuke, banane i crni luk. 5 do 8 dnevnih porcija cijelih žitarica, 2 do 8 dnevne porcije fermentisane hrane, a to su kiseli kupus i kefir, te 3 do 4 sedmične porcije mahunarki poput graška. Pokušajte ovu ishranu uvrstiti u vaše svakodnevno jelo kako bi poboljšali vaše mentalno stanje.

Oko 4 milijarde ljudi širom svijeta pati od glavobolje, dok od više od 356 miliona veći dio života prođe sa nekom vrstom glavobolje. Pacijenti sa migrenom danas često mogu biti liječeni visokoefikasnim terapijama, a ipak oko 50% njih nikada nije potražilo medicinsku pomoć. Osobe s migrenom i dalje se suočavaju s mitovima s uvjerenjem da se i onako ništa ne može učiniti. Ovakve predstave ne samo da su pogrešne, već su i odgovorne za to što se glavobolje često otkriju s velikim zakašnjenjem i ne liječe efikasno, ističu sa klinike za neurologiju Medicinskog univerziteta u Beču. Jasni biološki uzroci posebno kod migrene su sada naučno potvrđeni. Za pacijente s migrenom danas postoje raznovrsne mogućnosti liječenja koje se primjenjuju prema individualnim potrebama. Cilj liječenja je da se akutni napad smiri u roku od 2 sata. To uključuje dovoljno unosa tečnosti, redovne obroke i dovoljno sna, kao i vježbe i tehnike opuštanja. Važno je da se pacijente aktivno uključe i ne oslanjaju samo na pasivne terapije poput lijekova ili drugih mjera, a posebni pristupi su potrebni kod djece i adolescenata, trudnica i osoba starije od 60 godina.

Sibirska ronja poznata je kao sibirska borovnica. Sjeđenjem ovih borovica dobija se sok od aronje, nevjerovatno zdrav i učinkovit prirodni sok. Aroniju mnogi stručnjaci smatraju najzdravijim voćem na svijetu, a potiče iz Sjeverne Amerike. Danas se uzgaja širom svijeta. Zanimljivo je da aronija nema prirodnih neprijatelja, a usto otporna je na sve vremenske uslove kao i na ekstremno

niske temperature. Mogu se konzumirati svježe, dovoljno je pojesti 200 do 300 grama dnevno. Pored toga, mogu se zamrznuti, sušiti, kuhati kao marmelada, sok, sirup ili kompot. Istraživanja pokazuju da aronija ima antikancerogeno dejstvo. Aronija stimuliše rad štitne žlijezde, sprečava nastanak kardiovaskularnih bolesti, snižava visok krvni pritisak i holesterol i potiče proizvodnju dobrog holesterola. Aronija je bogata antioksidansima i stoga štiti zdrave ćelije u tijelu i krvnu plazmu od oksidativnog stresa, usporavajući proces starenja organizma i sprečavajući razvoj hroničnih

U ljetno doba godine beru se zasade kamilice, pa obavezno na pijacama potražite cijelu sušenu biljku kako biste je obezbijedili u dovoljnim količinama, jer kamilica je dragocjeni lijek iz prirode. Ona djeluje umirujuće na nervni sistem i smiruje uznemireni žaldac. Međutim, kamilica je mnogo više od prirodnog sedativa.

Prema istraživanju objavljenom u Americi, pušači žive u prosjeku 10 godina kraće od nepušača. Svaka štekka cigareta može skratiti život za dan i po, dok je učinak pojedinačne cigarete povezan s gubitkom od 11 minuta života, pokazuje ova studija. Istraživanja su pokazala da prestanak pušenja može smanjiti rizik od prerane smrti za čak 90%. Prestanak pušenja prepolovljuje ukupnu prekomjernu smrtnost s posebno velikim učinkom kod onih koji prestanu pušiti prije 40. godine života. Naučne studije su pokazale da 3 godine bez cigara mogu rezultirati dodatnim godinama života. Zbog toga je važno započeti sa prestankom pušenja što je prije moguće.

0: Tačno je 14 sati.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, pratite vijesti Radio Goražda. Mostar je danas pod gustinica deponije. Istovremeno, među građanima je izazvala zabrinutost informacija da se dio otpada odvozi na područje Mostarskog jezera. Mještani su jutros blokirali prilaz toj lokaciji na kojoj su prema njihovim tvrdnjama kamioni istresali smeće protiveći se mogućem formiranju privremene pretovarne stanice za otpad. Podsjetimo, grad Mostar i kantonalni štab civilne zaštite proglasili su tehničko-tehnološku nesreću zbog požara na deponiji Ubarak, a sve raspoložive službe i dalje rade na njegovom gašenju i sanaciji posljedica. Cijene goriva u svijetu, pa tako i u Bosni i Hercegovini, nastavljaju blagi pad nakon relaksacije odnosa Vašingtona i Teherana. Prema jutrošnjim podacima sa aplikacije Federalnog ministarstva trgovine, koje redovno ažurira promjene cijene na benzinskim pumpama, jedan litar dizela u Federaciji BiH kreće se od 2,79 do 3,06 konvertibilnih maraka, dok se cijena benzina kreće od 2,69 do 2,99 konvertibilnih maraka. Promjene cijene sirove nafte na svjetskom tržištu obično se na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini osjete sa zakašnjenjem od nekoliko dana do nekoliko sedmica. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upozorila je da je odziv državljana Bosne i Hercegovine za registraciju za glasanje izvan zemlje na općim izborima znatno ispod očekivanja. Prema podacima CIK-a, od početka registracije 8. maja prijavilo se nešto više od 11.000 birača, a uslove za glasanje ispunilo je 7.779 osoba. Član CIK-a Suad Arnautović pozvao je BH Dijaspor da se registruje najkasnije do 21. jula, naglasivši da je učešće na izborima važan doprinos demokratskim procesima i razvoju Bosne i Hercegovine. Iako zvanična statistika pokazuje pad potrošačkih cijena u Federaciji BiH za 1% u maju u odnosu na april, građani tvrde da se pojeftinjenja u svakodnevnoj kupovini gotovo ne osjećaju. Najveći pad cijena zabilježen je u sektoru prijevoza, dok su neznatno pojeftinili i hrana te troškovi stanovanja i energenata. Iz udruženja potrošača upozoravaju da hrana i dalje predstavlja najveći trošak za većinu domaćinstava, dok ekonomisti navode da se pojeftinjenje goriva još nije značajnije odrazilo na cijene drugih proizvoda i usluga. Sjedinjene Američke Države privremeno su ukinule dio sankcija Iranu na period od 60 dana nakon početka razgovora o trajnom mirovnom sporazumu. Tokom pregovora u Švicarskoj dogovorena je mapa puta za postizanje konačnog sporazuma, kao i mehanizmi za sigurnu plovidbu kroz Hormuški Moreus. Predstavnici SAD-a i Irana ocijenili su razgovore konstruktivnim, dok će tehnički pregovori biti nastavljeni tokom ove sedmice. Napredak u pregovorima uticao je i na smirivanje situacije u regionu, te pad cijena nafte na svjetskom tržištu. Izrael će zadržati sigurnosnu zonu u južnom Libanu i nastaviti djelovati protiv infrastrukture Hezbolaha, odlučili su premijer Benjamin Netanyahu, odnosno vojni vrh te zemlje. Izraelske vlasti navode da je prisustvo vojske u južnom Libanu neophodno radi zaštite građana od mogućih napada Hezbolaha. Odluka dolazi uprkos primirju koje je između dvije strane na snazi od prošle sedmice. Istovremeno, povlačenjem izraelskih snaga iz Libana jedan je od zahtjeva Irana u aktuelnim mirovnim pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku, ali i dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalni pljuskova praćeni grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu do 37 stepeni. Poštovani slušalci, pratili

0: smije se ove.
1: Glavno da gre.
0: A mola malo.
1: E, da je punazad.
0: Pomalo, pomalo. A da je još dvije godine mladi. A ja sam.
1: A ća pa dvi.
0: Ma, ljubite, majko.
1: Aj, gore ne duši.
2: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
3: Folk ritam.
2: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
3: Folk ritam.

0: Umjesto slova, riječima pisana, svakoga dana neponovljiva strana.
1: Knjiga što bez čitanja bude pročitana samo ako je s vama.
0: Radio Goražda.

0: Kamenolezačka radnja Beki s dugogodišnjim iskustvom i kvalitetom usluge vrši izradu i ugradnju nadgrobnih nišana, klupica, šankova i radnih ploča, stepenica, kuhinskih ploča i svih ostalih kamenolezačkih usluga po želji kupca. Brzo, kvalitetno i po povoljnim cijenama iskoristite popust na sve kamenolezačke usluge. Penzionerima dodatni popust od 200 konvertibilnih maraka. Kamenorezac Beki, naselje Rasadnik, ulica Agana Imamovića, broj 20, Goražde. Za sve informacije i narudžbe pozovite broj 061-263-332.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja

0: učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde organizuje izvedbu pozorišne predstave Bog masakra, predstava koja će vas nasmijati, šokirati i natjerati na razmišljanje. Sve počinje pokušajem roditelja da mirno riješe sukob svoje djece nakon tučnjave. Međutim, pristojan razgovor ubrzo prerasta u niz žestokih rasprava, međusobnih optužbi i emotivnih ispada. Na duhovit, ali i oštar način, predstava pokazuje koliko je tanka granica između civilizovanog ponašanja i haosa koji se krije ispod njega. Predstava će se odigrati 27. juna u Velikoj sali Centra za kulturu Goražde sa početkom u 19:30. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka. U prodaji prije početka predstave na biletarnici Centra za kulturu.

0: veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
1: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 1,35. Paprika babura, kilogram 2,95. Rice up, rižni kreker, 120 grama, 1,55. Konzum i Merkator.
2: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Vimes, roštiljska ljuta kobasica, 400 grama, 3 marke 45. Galija tuna, 150 grama, u biljnom ulju, 2 marke 75. Čokolada za kuhanje, 200 grama, 4 marke 50. Čokolada za kuhanje bijela, 200 grama, 5,60. Jana ledeni čaj, litar i po, marku 95. Juicy, 1 litar ananas, 2 marke 60. Juicy, 1 litar jabuka, marku 90. PVC čaše, 100 komada, marku 95, ARP staklo 650 ml, 2 marke 85. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica Company.

Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde objavljuje javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata udruženja koji će se financirati, sufinancirati iz budžeta Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde za 2026. godinu. Predmet javnog poziva je dodjela novčanih sredstava za finansiranje, sufinansiranje projektnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoline u svrhu ostvarivanja ciljeva programa utroška sredstava iz budžeta Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.

0: tržište sa ekonomskog koda tekući transferi neprofitnim organizacijama za 2026. godinu. Tekst javnog poziva i obrazac za prijavu projekata dostupan je na web stranici Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, službenoj oglasnoj ploči Bosansko-Podrinskog kantona Goražde i u prostorijama ministarstva kancelarija broj 43. Dodatne informacije mogu se dobiti svakim radnim danom na broj telefona 038-224-257. Javni poziv ostaje otvoren do 3.7.2026. godine do 16 sati.
1: Ministar za unutrašnje poslove Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde raspisuje javni poziv za prijavu prijedloga projektnih aktivnosti za učešće u programu utroška sredstava Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614300 tekući transferi neprofitnim organizacijama. Predmet javnog poziva je dodjela novčanih sredstava za finansiranje, sufinansiranje aktivnosti udruženja neprofitnih organizacija sa područja Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Pravo prijave prijedloga projektnih aktivnosti na javni poziv imaju udruženja koja ispunjavaju opće i posebne ciljeve programa, a prije svega one koji doprinose afirmaciji i promociji aktivnosti iz oblasti unutrašnjih poslova i očuvanju sjećanja na poginule pripadnike policije i njihovog doprinosa u odbrambeno-oslobodilačkom ratu 1992-1995. godina. Javni poziv sa obrascem prijave može se preuzeti na internet stranici ministarstva www.mup.bpk.gov.ba ili u pisarnici ministarstva. Prijave po ovom javnom pozivu se podnose u roku od 10 dana od dana objavljivanja. Prijave se dostavljaju na adresu Ministarstvo za unutrašnje poslove Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Komisija za pregled i ocjenu prijedloga projektnih aktivnosti, ulica Zajma Imamovića 5, 73.000 Goražde, sa naznakom Ne otvaraj, prijava za javni poziv, transfer udruženjima. Javni poziv se može preuzeti na internet stranici i oglasnoj ploči vlade kantona i Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Dodatne informacije u vezi sa realizacijom javnog poziva mogu se dobiti na telefon broj 038 221 532.

0: Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinskog kantona Goražde objavljuje konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola sa područja Bosansko-Podrinskog kantona Goražde za školsku 2026-27. Godinu u drugom upisnom roku. Pravo konkurisanja u drugom upisnom roku u škole koje u prvom konkursnom roku nisu popunile planirana mjesta imaju svi učenici koji nisu primljeni u školu u koju su prethodno konkurisali ili iz opravdanih razloga nisu konkurisali u prvom upisnom roku. Konkurs za upis učenika u prvi razred u drugom upisnom roku traje do 25.6. za srednje škole četvrtog stepena, odnosno do 29.6. za srednje škole trećeg stepena. Za učenike koji dolaze poslije popravnih ispita u avgustovskom ispitnom roku, konkurs ostaje otvoren do 24. avgusta 2026. godine. Slobodna mjesta: srednja škola Enver Pozderović, gimnazija Izborno područje, opća gimnazija 22 slobodna mjesta. Poljoprivredna škola Prehrambeni tehničar 12 slobodnih mjesta. Srednja tehnička škola Hasib Hadžović Goražde, građevinski tehničar 10 slobodnih mjesta. Mašinski tehničar za CNC tehnologiju 4 slobodna mjesta. Stručna škola Džemal Bjedić Goražde, mašinska struka, zavarivač operater na CNC mašinama 11 slobodnih mjesta. Administrativna struka, poslovno-pravni tehničar 2 slobodna mjesta. Sve potrebne informacije u upisu objavit će se na oglasnim pločama srednjih škola.
1: Oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner.

0: više ne volim.
1: Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goražda.

0: U studiju su Aida Krejhić i Dragana Papaz.
1: Dobar dan. I sadržaje emisije izdvajamo. Lokalizovan požar na mostarskoj deponiji Uborak.
0: Prenos nadležnosti za izdavanje i ovjeru digitalnih potpisa sa države na entitet neće biti dozvoljen, poručio ministar Edin Forto.
1: Protest autoškola u Tuzli. Instruktori traže zakonitu digitalizaciju.
0: Donald Trump tvrdi da je Teheran pristao na nuklearne inspekcije najvišeg nivoa. Teheran negira.
1: Sutra nestabilno i toplo vrijeme. Požar na mostarskoj deponiji Uborak je lokalizovan i nema prijetnje širenja. Potvrđeno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Trenutno se radi na zasipanju požarišta šljunkom. MUP istražuje uzrok požara, a prema riječima gradonačelnika Mostara, problem je bilo neadekvatno zbrinjavanje velike količine otpada. Smeće s mostarskih ulica počelo je da se deponije uz obalu Mostarskog jezera, odakle bi se otpad trebao pretovarati i voziti na deponije u Bosni. Građani su se okupili u Vrapčićima kako bi fizički spriječili dovoz otpada. Opširnije Tereza Šušnjara.
2: Na zajedničkoj sjednici stožera civilne zaštite grada Mostara i županijskog stožera donesena je odluka o proglašenju tehničko-tehnološke nesreće, te su građani pozvani ne otvarati prostor

0: Pozore vrata niti boraviti duže vrijeme na otvorenom, što se posebno odnosi na rizične skupine.
1: Postojim to, da bi sačuvao zdravlje.
2: Ko mora rad, mora, šta će?
3: Ako čovjek misli da izađe, on mora izaći. Ako mu nema neko dobaviti neku hranu, tako. Evo ja sam prva izašla, šta će drugo?
4: Stan je jako loše, pa ja mislim da je taj rok uborka i prekorača. To treba tražiti novo rješenje.
0: Krizni stožer je u dogovoru sa stručnjacima donio odluku da dio deponije zahvaćen požarom prekrije zemljom, a radovi su već počeli. Demantirano je prisustvo metana u tlu, čim je isključena mogućnost eksplozije deponije. Uzrok požara nije poznata, na problem ove deponije već godinama je upozoravano iz udruge Jerme se tiče, koje su ponovno pokrenule prekršajne prijave. Međutim, prema riječima gradonačelnika Marija Kordića, plan prilagodbe kojim je predviđeno zasipanje ovih ploha, zatvaranje lokaliteta te otvaranje nove kazete, već je 2 godine blokiran, što je kumovalo ovakvom ishodu.
5: Ono što je definitivno napravilo veliku štetu gore jest ogromna količina otpada koja nije na adekvatan način mogla biti zbrinuta, zato što se neko nadmudruje s nama preko sudova ove države i blokira 5 godina proces.
0: Kao alternativno rješenje odlučeno je privremeno odlaganje radi pretovara na lokalitetu Vrapčići, no mještani su svoje nezadovoljstvo izrazili spontanim okupljanjem. Skupu se pridružio i gradski vijećnik Enis Čamo.
6: Moramo da razumimo ove ljude. Oni godinama nose teret ovog odlaganja otpada i znam s čime se nose, moja je kuća tu isto tako. Ne može njima niko objasniti da će se tu samo pretovarati otpad. Znamo evo kakvi su problemi u gradu što se tiče i odlaganja otpada.
0: Požar na uborku prouzrokovao je veliku materijalnu štetu, a nadležne službe nastavljaju aktivnosti na njegovom potpunom gašenju i sanaciji posljedica koje je ostavio iza sebe. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
7: BH Radio 1, Dnevnik.
8: Ministar komunikacija i transporta Edin Forto i direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine Almir Badnjević oglasili su se povodom posljednjih rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka, kojima su IDEI i Upravi za indirektno oporezivanje trajno zabranili obradu ličnih podataka u svrhu izdavanja kvalifikovanih elektronskih potvrda za elektronsko potpisivanje. Kako su istakli, radi se o nezakonitom pokušaju širenja nadležnosti i narušavanja pravne sigurnosti. Najavili su pokretanje upravnog spora. Natalija Trbić.
9: Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto izjavio je da neće dozvoliti prijenos nadležnosti sa države na entitete kada je u pitanju izdavanje i ovjera digitalnih potpisa, te da Agencija za zaštitu ličnih podataka djeluje nezakonito, a da njen direktor izvršava političke naloge. Forto je dodao da je Zakon o elektronskom potpisu usvojen prije 20 godina i da jasno daje nadležnost državnom nivou za njegovo izdavanje, a da vlasti Republike Srpske zaustavljaju usklađivanje ovog zakona sa direktivama Evropske unije.
10: Ne postoji opcija u kojoj ćemo dozvoliti da naš ured za akreditaciju i nadzor ovjerilaca, što je jedini ured koji može odlučiti ko može izdavati elektronske potpise, nećemo dozvoliti da se to dodijeli entitetima, jer želimo biti normalna država, pa kad bude da bude. Želimo da ovo radimo kako rade sve druge evropske države.
9: Direktor IDE Admir Badnjević naveo je da će pred sudom Bosne i Hercegovine pokrenuti upravni spor i tražiti privremenu mjeru stavljanja van snage rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka, a da će prema njegovim informacijama isto učiniti i Uprava za indirektno oporezivanje, jer je njihov sistem tim rješenjem posebno oštećen i privrednici više ne mogu plaćati PDV elektronskim putem, a riječ je o milijardama maraka. Badnjević je poručio i da to rješenje ništa ne mijenja, te da će IDEA nastaviti raditi kao i do sada.
11: 2024. godine, također u ljeto pred izbore, kad su uvođene pilot projekat, znači izborni tehnologija, na sceni je bila Agencija za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine. Tada nam je zabranila korištenje elektronskog identiteta. Sad, s obzirom da IDEA igra ključnu ulogu zajedno sa Centralnom izbornom komisijom pred izbore, udara se na integritet ideje. iz prostog razloga da se ponovno unese nepovjerenje red izbore koji dolaze sad.
9: Agencija za zaštitu ličnih podataka donijela je dva posebna rješenja kojim je ideji i upravi za indirektno oporezivanje trajno zabranila da obrađuju lične podatke u svrhu izdavanja kvalifikovanih elektronskih potvrda za elektronsko potpisivanje uz izuzetak za ideju u postupku digitalizacije.

0: digitalnog potpisivanja u oblasti identifikacionih dokumenata. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
1: Delegacija vlade Srbije koju predvodi premijer Đuro Macut boravi u zvaničnoj posjeti Banja Luci. Nakon sastanka s delegacijom vlade Republike Srpske, premijeri Savo Minić i Đuro Macut rekli su da su razgovarali o važnim pitanjima koja povezuju srpski narod s obje strane Drine. U prvom planu su infrastrukturni i projekti koji se odnose na nauku i obrazovanje.
2: Razgovarali smo oko ključnih projekata kada je u pitanju infrastruktura, izgradnja autoputa Banja Luka-Beograd i oko ovog dijela koji se odnosi na petlju Brodac. Kada idemo iz Srbije, razgovarali smo i oko nekih ugovornih obaveza koje treba zajednički da ispoštujemo. Razgovarali smo oko imovinsko-pravnih odnosa koji se odnose na ovu dionicu autoputa. Također smo razgovarali kada je u pitanju infrastruktura i onaj dio koji se odnosi na želje i ono što je bitno, onaj dio koji smo razgovarali od Višegrada prema Mokroj Gori. Aerodrom Trebinje, informacije koje smo imali, preko 50% završene eksproprijacije, rešavanje imovinsko-pravnih odnosa, imamo određene sudske postupke umeđu vremenu.
3: Ono što smo ovaj put otvorili, to je tema međusobne saradnje u oblasti visokog obrazovanja i nauke. I nadam se da će ovaj prvi sastanak, koji sam ja nazvao nultim sastankom, obzirom da do sada nismo imali razgovore na tu temu, doprineti da se uspostave bolje veze i da zapravo fondove koji postoje u Srbiji otvorimo kao mogućnost za saradnju u okviru konzorcijuma koji bi se mogli formirati od strane naučnih radnika u Republici Srbiji i Republici Srpskoj i na taj način zapravo podići i kvalitet i nivo i naučne saradnje i nivo nauke u našoj ukupnoj, da kažem, sredini.
1: Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog izmjena zakona o policijskim službenicima. Cilj izmjena je jasnije uređivanje primjene policijskih ovlaštenja. Preciziraju se pitanja privođenja i zadržavanja, izdavanja upozorenja i naredbi, vođenja pismenih i elektronskih evidencija, kao i način obavljanja službenog razgovora i prikupljanja obavještenja. Govori načelnik sektora uniformisane policije Tuzlanskog kantona Mirza Murselović.
4: Mi smo policijski službenici 24 sata i dužni smo reagirati na kršenje, znači zakonske odredbe i van radnog vremena. Kada je u pitanju zaštita života, imovine građana ili kad je u pitanju sprečavanja činjenja krivičnih djela ili hvatanje počinilaca krivičnih djela, i u tom dijelu smo izjednačili prava policijskih službenika bez obzira ako se nalazi van službe, u onom momentu kad primjenjuje policijska ovlaštenja u konkretnim situacijama, da mu teku prava isto kao da se nalazi na službi.
1: Jačanje koordinacije institucija i unapređenje zaštite žrtava nasilja u porodici bili su u fokusu konferencije posvećenost implementaciji strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2024-2027. Na konferenciji koja je održana u Sarajevu u organizaciji Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine okupili su se predstavnici institucija svih nivoa vlasti, organizacija civilnog društva i drugih aktera uključenih uz provođenje strategije. Opširnije Emina Mujezinović.
5: Tokom panel diskusija istaknuto je da borba protiv nasilja u porodici zahtjeva veća financijska ulaganja, ali i aktivnije uključivanje svih nadležnih institucija. Predsjednica Komisije za ravnopravnost spolova Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Alma Kratina.
6: Ako nema dobre saradnje, nema ni dobre zaštite žrtve. I tu se dešavaju propusti. Propusti su i u nedovoljnom kapacitetu podrške, lošoj procjeni rizika. Sve je to kroz zakonski okvir sad bolje riješeno.
5: Delegatkinja u Federalnom parlamentu Miomirka Melang kaže da je strategija postavila temelje za sistemsku borbu protiv nasilja u porodici, a usvojeni zakoni omogućili njenu efikasniju primjenu na terenu.
7: Konkretno se tu misli na uspostavljanju mehanizama u svakom od područja koje ima uticaja na nasilje nad ženama, počevši od prevencije, od osnovne škole, preko zdravstva, ministarstava, socijalnog rada, pravosuđa, tužilaštva. Dakle, jedan jako složen sistem je involviran i razmatran u ovoj strategiji.
5: Prema riječima stručnog savjetnika u Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine Zlatana Hrnčića, dosadašnja praksa pokazala je da je teret borbe protiv nasilja često na samim žrtvama, koje ostaju bez adekvatne podrške, dok su kazne za nasilnike nerijetko nedovoljne.
8: Svi ti počinioci femicida, ukoliko nisu počinili samoubistvo, su dobili

sankcije 25, 30, 35 godina zatvora. Međutim, to se moglo prevenirati upravo kroz prve prijave, najranije oblike nasilja, kad se prekine upravo taj lanac i upravo ovi indikatori ukazuju na to da idemo u dobrom pravcu. Nažalost, potrebno još neko vrijeme promjene društvene svijesti, naravno,

0: koji podstiču podjele u Bosni i Hercegovini. Riječ je o trogodišnjoj inicijativi Fonda za izgradnju mira generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, usmjerenoj na jačanje odgovora na govor mržnje, narative koji podstiču podjele i dezinformacije, ključne izazove koji podrivaju društvenu koheziju i demokratski dijalog u Bosni i Hercegovini. Detaljnije Minela Deševac.
1: Projekt partnerstva za ravnopravnost na govoru mržnje i narativima koji podstiču podjele u Bosni i Hercegovini fokusira se na četiri ključna stuba: jačanje institucionalnih kapaciteta i koordinacije politika, odgovorne medije i digitalni prostor, inkluzivni dijalog i angažman zajednica te osnaživanje mladih i civilnog društva. Rezidentna koordinatorica UN-a u Bosni i Hercegovini Arnhild Spence kazala je da je ova trogodišnja inicijativa Fonda za izgradnju mira pokrenuta kako bi se odgovorilo na stvarnost koja zahtijeva hitnu akciju.
2: Nažalost, i dalje vidimo narative koji negiraju patnje, glorificiraju osuđene ratne zločince i relativiziraju genocid i druge zločine koji su već presuđeni na sudu. Sada kada se Bosna i Hercegovina približava još jednom izbornom ciklusu, svi akteri na javnoj sceni imaju odgovornost da podrže kvalitetan javni diskurs.
1: Inicijativu zajednički provode UNESCO, UNDP i UN Women u partnerstvu sa Ministarstvom komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine uz blisku saradnju s drugim institucijama kao i medijima i organizacijama civilnog društva. Šef ureda UNESCO-a u Bosni i Hercegovini Siniša Šešum:
3: šta mi želimo kroz ovaj projekat je da postignemo zaista jednu veoma snažnu interinstitucionalnu saradnju između institucija na nivou Bosne i Hercegovine, na nivou kantona, sa nevladinim sektorom i akademijom, kako bi jednostavno pronašli modalitete. Mi smo svjesni toga da ne možemo u potpunosti zaustaviti govor mržnje, ali da ga smanjujemo konstantno u sljedećem periodu. Radit ćemo zajedno sa donosiocima odluka, sa ministarstvima unutrašnjih poslova, sa sudstvom, sa tužiteljstvima, sa svima onima koji nam mogu pomoći da se taj nivo govora mržnje što je moguće više smanji.
1: Konferencija projekta partnerstva za ravnopravnost na govoru mržnje i narativima koji podstiču podjelu u Bosni i Hercegovini održava se u okviru obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv govora mržnje i prve sedmice izgradnje mira Ujedinjenih naroda, globalne inicijative koja promoviše dijalog, inkluziju i zajedničko djelovanje za izgradnju održivog mira. Za BH Radio 1, Minela Deševac.
0: Slušate dnevnik BH Radija 1. Nakon vijesti iz svijeta donosimo kratki omaž jednom od najistaknutijih bosansko-hercegovačkih likovnih umjetnika Edinu Numan Kadiću.
4: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da neće biti nove blokade Ormuskog moreuza, te da je Iran pristao na strogi režim međunarodnog nadzora svog nuklearnog programa, što Teheran negira. Dodao je da bez takvog pristanka ne bi bilo moguće nastaviti pregovore. U međuvremenu, Oman i Iran poručili su da svi budući aranžmani koji se odnose na Ormuski moreuz moraju poštovati suverena prava država regiona. U objavi na društvenoj mreži Truth Social, Trump je napisao da će američki brodovi ipak ostati u pripravnosti. Rusija je spremna da u bilo kojem trenutku nastavi pregovore sa Kijevom tamo gdje su stali, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. On je ponovio da je Moskva spremna za iznalaženje rješenja kroz pregovore na osnovu razumijevanja postignutog između predsjednika Rusije Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa na samitu na Aljasci. Rekao je i to da ukrajinski lider Volodimir Zelenski nameće nerealne uslove Moskvi i svojim evropskim sponzorima. Toplotni talas koji pogađa velike dijelove Europe ne jenjava. Širom Francuske upaljen je crveni alarm, a temperature će prema najavama u brojnim gradovima prelaziti 40 stepeni Celzijusa. Posljedice toplotnog talasa već se osjećaju u svim sferama života, a od vikenda je prijavljeno oko 40 smrtnih slučajeva od utapanja. Meteo France upozorio je da bi ekstremni uslovi mogli trajati najmanje do kraja sedmice.
0: U Sarajevu je održana konferencija o izazovima i prilikama za privredu posvećena pripremama domaćih kompanija za primjenu uredbe Evropske unije o proizvodima bez krčenja šuma. Bosna i Hercegovina je prva u regionu po ispunjavanju propisa uredbe i pratećih standarda koje domaće kompanije pozicioniraju na evropsko tržište, poručeno je sa konferencije.

0: Nina Hodžić.
1: EUDR predstavlja jedan od najznačajnijih regulatornih izazova za izvoznike iz sektora prerade drveta i prehrambene industrije, ali i priliku za jačanje konkurentnosti kompanija. Bosna i Hercegovina već raspolaže značajnim kapacitetima za prilagođavanje novim zahtjevima, a napravila je i važne korake ka uspostavljanju održivih i transparentnih lanaca snabdijevanja. Predsjednik Vanjsko-trgovinske komore BiH Ahmet Egrlić.
2: Radi se o tome da moramo zaštiti i naše šume i naš okoliš i savjesno gazdovati šumama gdje ne može doći do masovnog, da kažem, krčenja i erozije šumskih površina. Bosna i Hercegovina je prva u regionu koja ispunjava ove standarde.
1: Predstavnici kompanija podijelili su i praktična iskustva u pripremama za primjenu EUDR regulative, naglašavajući da su pravovremeno planiranje i saradnja s kupcima i dobavljačima ključ uspješnog usklađivanja s novim zahtjevima Europske unije. Edin Dacić, poduzetnik u sektoru namještaja i izvoza iz Prnjavora.
3: Simulirali smo važenje regulative da počne od 1. septembra prošle godine, čisto da bi imali vremena da otkrijemo nedostatke, rupe, da ne bi došli u situaciju da nam se zaustave izvozi i time da budemo eksistencijalno ugroženi.
1: Kroz pilot projekte i simulacije primjene EUDR pravila, pojedine kompanije već su testirale procese prikupljanja i verifikacije podataka o porijeklu sirovina. Toni Babić iz Instituta za razvoj i unapređenje poljoprivrede u sklopu BIMAL grupacije.
4: EUDR za prehrambenu industriju Bosne i Hercegovine je izazov, ali ujedno i prilika. EUDR nam govori da europsko tržište više ne traži samo kvalitetnu sirovinu, nego ta sirovina mora imati i porijeklo i dokaz. Izazov je u smislu da je Bosna i Hercegovina specifična iz aspekta primarne poljoprivredne proizvodnje, to je zbog usitnjenosti parcela, zbog digitalne pismenosti proizvođača.
1: Zaključci konferencije usmjereni su na definisanje preporuka za nadležne institucije i privredne subjekte kako bi se osigurala što efikasnija priprema Bosne i Hercegovine za punu primjenu EUDR regulative i očuvao nesmetan pristup BH proizvoda tržištu Europske unije. Konferencija je održana u organizaciji Vanjsko-trgovinske komore BiH u saradnji sa privrednim komorama Federacije Republike Srpske, a uz podršku švicarskog programa za promociju izvoza. Za BH Radio 1 Nina Hodžić.
0: Mirnom protestnom vožnjom ulicama grada Tuzle direktori autoškola i instruktori vožnje iz Tuzlanskog kantona izrazili su nezadovoljstvo načinom uvođenja novog aplikativnog softvera u proces osposobljavanja kandidata za vozače. Tvrde da implementacija sistema nije u potpunosti usklađena sa važećim zakonima. Ističu da podržavaju digitalizaciju, ali zahtijevaju da se ona sprovodi transparentno i zakonito. Više će Kadira Šakić.
5: Direktori autoškola i instruktori vožnje iz Tuzlanskog kantona nezadovoljni su načinom uvođenja novog aplikativnog softvera u procesu osposobljavanja kandidata za vozače, a podršku kolegama iz Tuzle pružili su instruktori iz Sarajeva, Brčkog distrikta i Bijeljine. Kako su rekli, svi oni suočavaju se sa sličnim izazovima. Prema riječima predsjednika udruženja autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona Tomislava Tomića, od ukupno 58 autoškola na području kantona, svega 10 pristupilo je novoj aplikaciji.
6: Mi nismo protiv digitalizacije kao što se to javnosti plasira iz Ministarstva obrazovanja. Mi jesmo za to, ali da bude pravno uokvireno i u okviru državnog zakona Bosne i Hercegovine, odnosno pravilnika koji prate taj državni zakon. Zakon i pravilnici su regulisali oblast. Ministar je odlukom i uputstvom potpuno derogirao državni propis i unio sasvim novi režim rada za nas autoškole. Pošto nije zakonito, insistiramo na zakonitosti. Međutim, dio softvera, odnosno dio uputstva i odluke, ona se miješa u naš posao.
5: Sa druge strane, iz vlade Tuzlanskog kantona tvrde da je informacioni sistem u potpunosti legalan, te upozoravaju da bojkot može ugroziti prava kandidata koji čekaju polaganje vozačkog ispita. Ministar obrazovanja Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović ističe da je ovaj kanton prva administrativna jedinica koja uvodi digitalizaciju procesa osposobljavanja kandidata za vozače.
7: Novi sistem će potpuno učiniti transparentnim kad je održan čas, u kojem periodu, koji su kandidati bili prisutni i tako dalje. Smatramo da je ovo važno zbog sigurnosti saobraćaja, da imamo bolju i kvalitetniju obuku osoba koje se osposobljavaju za upravljanje motornim vozilom. Mi želimo da kroz ovaj sistem imamo jasnu informaciju koliko je kandidata tokom dana izvršeno i kakva je tu obuka. I ja ću vas podsjetiti da je ministarstvo nadležno da vrši kontrolu obuke.
5: Dok traje spor između autoškola i kantonalnih vlasti, posljedice najviše osjećaju kandidati za polaganje vozačkih ispita, ali i građani koji su se jutro suočili sa pojačanim saobraćajnim gužvama.

0: Za BH Radio 1, Kadira Šakić.
1: Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo dodijelilo je 63.000 maraka za 7 osnovnih škola u kantonu. Sredstva su namijenjena za izradu i završetak projektne dokumentacije kako bi škole bile spremne da u narednom periodu apliciraju za budžetska izdvajanja planirana za 2027. godinu. Riječ je o projektima koji se uglavnom odnose na unapređenje prostornih i infrastrukturnih kapaciteta u vaspitno-obrazovnim ustanovama, informiše Sandra Elez.
2: Ministrica za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo, Naida Hota Muminović, pojasnila je da su dodijeljena sredstva namijenjena izradi projektne dokumentacije. Kako ističe, cilj je podstaći škole da na vrijeme pripreme potrebne projekte i plansku dokumentaciju kako bi narednu budžetsku godinu dočekale spremne za realizaciju svojih infrastrukturnih projekata i građevinskih radova.
3: Različite su vrste projekata, od rekonstrukcije krova, dogradnju i prostora za salu za sportski i tjelesni i zdravstveni odgoj, dogradnju prostora za produženi boravak, ugradnju protupožarne zaštite.
2: Direktorica osnovne škole Grbavica 2 Nusreta Jamaković ističe da je ova ustanova dobila sredstva za pisanje projekta koji se odnosi na sanaciju krova.
4: Od 1996. godine nije se ništa radilo na krovu cjelokupnom. Krov je ravni iz tri faze i svake godine nama negdje prokisni.
2: Erzumana Fukelj Sarić, direktorica osnovne škole Vrh Bosna Sarajevo, kaže da su aplicirali za više projekata te da podrška ministarstva veoma znači s obzirom na to da se škole nalaze u ne tako idealnim uslovima.
5: Samo ulaganje u unapređenje uslova rada u školi u bilo kojem obliku značajno doprinosi dugoročno kvaliteti obrazovanja.
2: Od resornog ministarstva danas je i javna ustanova Djeca Sarajeva dobila odobrena sredstva od 175.000 konvertibilnih maraka za nabavku prečišćivača vazduha za svojih 7 vrtića. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
6: Jedan od najistaknutijih bosansko-hercegovačkih likovnih umjetnika Edin Numankadić preminuo je u 78. godini u Sarajevu. U umjetnosti se javio početkom 70. godina prošlog vijeka i smatra se začetnikom avangardne umjetnosti u našoj zemlji. Pored umjetničkog rada, decenijama je bio aktivan u kulturnom i društvenom životu kao osnivač i rukovodilac istaknutih likovnih grupa i institucija. Iza njega je ostalo ogromno likovno nasljeđe, čiji dio je trebao biti predstavljen za samo 2 dana u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Danijela Regoje.
7: Edin Numankadić prvi put se javnosti predstavio 1968. u Starom paviljonu u Sarajevu na godišnjoj izložbi bosansko-hercegovačkih amatera. Rudarski fenjer prvi je njegov izloženi rad, a 3 godine kasnije imao je prvu samostalnu izložbu u Radničkom univerzitetu Đuro Đaković. Već prvi Numankadićevi radovi isključivali su predmetni svijet i dalo se naslutiti šta će biti njegova likovna preokupacija. Abstrakcija je bila ta koja ga je zanimala od početka, govorio nam je u jednom od razgovora.
8: 71. ja odlazim u Pariz, vidim šta radi moja generacija. Ja rekao, zašto ja to ne mogu sjediti i slikati u Sarajevu? Jednostavno tom logikom savremenosti, hrabrosti, ti ideš nekim stazama koje jednostavno nisu utabane. Tu je bilo puno grešaka, da se razumijemo, utopijskih. Ali bilo je tog zanosa, te strasti, te ljubavi koja nije jeftina, koja ne podilazi ničemu.
7: Edin, ili kako su ga prijatelji zvali, Edo Numankadić, je izlagao na oko 50 samostalnih i više od 400 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu, a 2 puta je predstavljao Bosnu i Hercegovinu na Venecijanskom bijenalu. U četvrtak je u Umjetničkoj galeriji BiH u Sarajevu trebala biti otvorena i njegova izložba Prisustvo, kaže direktor galerije Strajo Krsmanović.
9: To je bilo avangardno djelo, Edo je bio avangardna pojava u likovnoj umjetnosti. Hrabro je razbijao okove konzervativizma, hrabro ulazio u nove izričaje.
7: Likovni umjetnik Džejko Hodžić i književnik Mile Stojić decenijama su bili prijatelji sa Numankadićem.
10: Edo je bio jedan od pionira koji uveo moderni izraz kod nas. Dakle, naša publika i naša likovna umjetnost je bila akademskog nivoa, slikali se te klasične teme akademije.

0: akademske i tako dalje. Edo je jedan od prvih koji je zakoračio malo dalje. Dakle, on je dalje vidio i bolje je čuo od nas ostali.
1: Bio je vrlo priznat, više možda u svijetu nego kod nas. Njegovi ciklusi Boja, prostor, vrijeme obilježili su 80. i 90. godine, a u ratu je također ostao angažiran kroz svoje instalacije i svoje slike.
2: Edin Numankadić bio je aktivan u kulturnom i društvenom životu naše zemlje, pa je tako, pored ostalog, bio i direktor Olimpijskog muzeja Sarajevo. Jedan je od osnivača nekoliko umjetničkih grupa 70. godina, kao i kolekcije Arsevi Muzeja savremene umjetnosti u Sarajevu. Za svoj rad dobio je brojne nagrade i priznanja, među kojima je i 6. aprilska nagrada grada Sarajeva. Radovi Edina Numankadića nalaze se u svjetskim kolekcijama, ali i kod brojnih prijatelja, kolega, poštovalaca njegovog djela, jer Edo ih je rado poklanjao, što samo svjedočio kako velikom umjetniku i čovjeku je riječ. Za BH Radio 1, Danijela Regoje.
3: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 28 stepeni, Tuzli 30, Banja Luci i Brčkom 31, Neumu 34, u Mostaru 37 stepeni.
4: Sutra prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 23, najviša dnevna od 28 do 37 stepeni. Na graničnim prelazima saobraćaj putničkih vozila povremeno je pojačan, ali zadržavanja zasada nisu duža od 30 minuta. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo večeras do 22 časa zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce-Mrkonjić-Grad Banja Luka i Travnik-Kneževo-Banja Luka. Zbog radova zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa.
3: 16 časova i 30 minuta. Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Lokalizovan požar na mostarskoj deponiji Uborak.
4: Prenos nadležnosti za izdavanje i ovjeru digitalnih potpisa sa države na entitet neće biti dozvoljen, poručio ministar Edin Forto.
3: Protest autoškola u Tuzli. Instruktori traže zakonitu digitalizaciju.
4: Donald Trump tvrdi da je Teheran pristao na nuklearne inspekcije najvišeg nivoa. Teheran negira. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonski realizator Jasenko Bajramović, speaker Aida Krejhić, urednici emisije Mustafa Karahmet i Dragana Papaz.
5: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba. Marketing BH Radija 1.
6: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.
7: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
8: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Linić.
9: Preostao je jedan dan do odlučujuće utakmice grupe B naših fudbalera na svjetskom prvenstvu, koji će u okviru trećeg kola odigrati protiv Katara. Tim je odradio još jedan trening u Salt Lake City-u. Pored Tarika Muharemovića, koji zbog crvenog kartona propušta predstojeći susret, selektoru Sergeju Barbarezu na raspolaganju će biti svi igrači. I na ovoj utakmici se očekuje veliki broj navijača Bosne i Hercegovine, koji će dati podršku našim fudbalerima u misiji ka plasmanu u nokaut fazu mundijala. Danas su popodnevnim časovima po našem vremenu na programu medijske aktivnosti na stadionu u Salt Lake City-u, a nakon toga slijedi put u Sijeku.

Seattle i zvanična preskonferencija pred utakmicu sa Katarom. Meč na Lumenfield stadionu na programu sutra od 21 sat i pratit ćemo ga u našem programu. Glavni sudija dolazi iz Venezuele, a u pitanju je 43-godišnji Jesus Valenzuela. Podsjetimo, reprezentacija Bosne i Hercegovine ima jedan osvojen bod iz remija sa Kanadom, dok je u drugom kolu poražena od Švajcarske sa 4-1. A minulog takmičarskog dana na mundijalu odigrane su po dvije utakmice drugog kola u grupama I i J. Aktualni svjetski prvak Argentina nastavila je sa dobrom igrom i porazila Austriju sa 2-0. Sve bilo u znaku Lea Messija, koji je ušao u istoriju svjetskih prvenstava. Nakon hat-trika protiv Alžira u prvom kolu, zvijezda Gaučosa pogodio je oba puta te postao najbolji strilac u istoriji svjetskih prvenstava. Sada je ukupno na 18 golova. Drugi susret ove grupe između Jordana i Alžira okončan je pobjedom Alžira 2-1. Da turnir bude zanimljiviji iz aspekta golgeterskog učinka, mogao bi se pobrinuti Kylian Mbappé, najbolji strilac Francuske svih vremena. Igrač Real Madrida bio je dvostruki strilac u drugoj pobjedi trikolora na prvenstvu. Ovaj put protiv Iraka zaigrao je 100 utakmicu u nacionalnom dresu i pogađao u 14. i 54. minutu, pa ga od Lionela Messija dijele svega dva gola na drugom mjestu. Treći gol dijelo je Dembelea. Oluja sa grmljavinom produzila je pauzu na poluvremenu za 2 sata, te je utakmica trajala nepuna 4. Odmah nakon Francuske, plasman u 16. finala izborila i Norveška, triumfom nad Senegalom 3-2, a međusobnim duelom odlučit će o lideru grupe. Večeras o 19 časova meč drugog kola grupe K igraće Portugal i Uzbekistan. Portugalci

0: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
1: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 1,35. Paprika babura, kilogram 2,95. Rice up, rižni kreker, 120 grama, 1,55. Konzum i Merkator.
2: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Madi pileća pjeskavica 400 grama, 2 marke 75. Galija tuna salata mediterana 160 grama, 2 marke 95. Riža 1 kg seti 4 marke 60. Čokolada za kuhanje 300 grama, 6 maraka 70 feninga. Čokolada za kuhanje 100 grama, 2 marke 60. Tanjiri PVC 50 komada 3,70. Laško malt ananas pola litra marku 65. Juicy liter Ripo 2 marke 20, Juicy 1 litar 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonus lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate. Samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica kompaniji Goražde.
3: Marketing, Radija Goražda 221 556.

Reprezentacija Argentine osigurala je plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva nakon što u Dallasu u okviru drugog kola grupe J savladala selekciju Austrije rezultatom 2:0. Oba gola postigao je Messi, tako da će ovaj meč ostati zlatnim slovima upisan u historiju takmičenja zbog novog, nevjerovatnog dostignuća neponovljivog Messija koji je postao najbolji strijelac na svjetskim prvenstvima svih vremena. Austrija ostaje na 3 osvojena boda i u posljednjem kolu će protiv Jordana tražiti svoju šansu za prolaz u narednu rundu takmičenja. Francuska upisala sigurnu pobjedu protiv Iraka rezultatom 3:0 u susretu drugog kola grupe 1 na svjetskom prvenstvu utakmici koji je obilježio dvosatni prekid zbog vremenskih neprilika. Junak susreta bio je Mbappe koji je postigao 2 pogotka dok se jednom u strijelce upisao i Ousmane Dembele. Francuska je od samog početka nametnula visok ritam i kontrolu igre dok je Irak uglavnom bio fokusiran na odbranu i pokušaje da zaustavi napade favorizovanog protivnika.

Norveška je izborila plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva nakon pobjede nad Senegalom rezultatom 3:2 u susretu drugog kola grupe 1. Norvežani su poveli golom Pedersena pred kraj prvog poluvremena, a odmah na početku nastavka Erling Haaland povisio je na 2:0. Senegal je preko Sara smanjio zaostatak, ali je Haaland svojim drugim pogotkom vratio 2 gola prednosti. Konačni 3:2 postavio je Saru sudijskoj nadoknade. Nogometaši Alžira su nakon preokreta u drugom kolu grupe J savladali Jordan rezultatom 2:1 i ostali utrci za plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Činilo se da će Jordan biti taj koji će se u posljednjem kolu boriti za plasman u 16. finala, no Alžir je napravio preokret i ostavio ih bez ikakvih šansi za plasman dalje. Alžir će u posljednjem kolu igrati protiv Austrije i pobjedom bi prošao dalje kao drugoplasirani, no ima dobre šanse to uraditi i remijem kao treće plasirana ekipa. Naime, Argentina je osigurala prvo mjesto, a u slučaju remija u toj utakmici Austrija bi prošla dalje kao drugoplasirana, a Alžir bi najvjerovatnije bio jedna od 8 najboljih treće plasiranih ekipa.

Drugi krug grupne faze svjetskog prvenstva ulazi u završnicu, a današnji program donosi četiri zanimljiva susreta i moguće rasplete u borbi za nokaut fazu. Portugal će od 19 sati protiv Uzbekistana tražiti prvu pobjedu na turniru nakon remija sa Kongom, dok Engleska od 22 sata protiv Gane želi osigurati prvo mjesto u grupe. U noćnom terminu Hrvatska u Torontu igra protiv Panami i traži bodove koji bi je zadržali u utrci za plasman dalje, dok će Kolumbija protiv Konga pokušati potvrditi prolazak u narednu fazu takmičenja. Uglavnom, današnji susreti mogli bi značajno uticati na konačni poredak u grupama i odrediti prve učesnike nokaut faze svjetskog prvenstva.

Pred kraj ćemo malo o našim zmajevima. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je nastavila i pripreme za odlučujući susret trećeg kola grupe B svjetskog prvenstva protiv Katara. Zmajevi su u Salt Lake City odradili još jedan trening koji je protekao u odličnoj atmosferi i uz veliko zalaganje svih igrača. Izabranici selektora Sergeja Barbareza nastavili su realizaciju planiranih aktivnosti, a u taboru BH reprezentacije vlada optimizam uoči meča koji može donijeti plasman u narednu fazu takmičenja. Za danas su planirane službene medijske aktivnosti reprezentacije BiH, uključujući trening i konferenciju za medije uoči utakmice s Katarom. Podsjetimo, susret između Bosne i Hercegovine i Katara igra se sutra sa početkom od 21 sat po našem vremenu. Sretno zmajevima, a vama poštovani slušalci, hvala na pažnji i naravno poziv da i dalje ostanete uz program Radio Goražda.

te vidjela u noćnom klubu hotela Metropol. Imao si belo odelo, plave oči i dosta para. Ni slutila nisam da si kocka.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. U nastavku programa govorimo o muzici, stvaralaštvu i jednom od najprepoznatljivijih goražanskih bendova, rock grupa Zona isključenja, koja već tri decenije ostavlja snažan trag na domaćoj, ali i regionalnom muzičkoj sceni. Objavila je novi singl U tišini molitve i najavila izlazak svog četvrtog studijskog albuma U tišini. O novoj pjesmi, predstojećem albumu i naravno planovima za naredni period razgovaramo sa Jasminom Bešlijom, članom Zone isključenja. Jasa, dobar dan, dobro nam došlo.
2: Hvala vam, Adise, na pozivu, vrlo rado se odazivam i razgovor s vama, tako da hvala vam što ste zvali, što skrećete pažnju našoj javnosti na naš rad.
1: Hvala i vama i čestitke, naravno, nova pjesma U tišini molitve. Pitamo vas odmah kakve su prve reakcije, dakle, publike na novi singlu U tišini molitve.
2: Dakle, kao mislim nekako kako i očekujemo, pogotovo od naših fanova, jako dobro je pjesma prihvaćena, prošla je super, dobijamo stvarno ogroman broj pozitivnih komentara, da smo nekako ostali dosljedni svom i zvuku i onome što radimo, na što su ljudi i očekuju i navikli od nas, jel? Tako da su zaista lijepe kritike, vidim i po broju prijeda na društvenim mrežama da to ide jednom uzlaznom
1: i dijeli tanjom. Se pjesma.
2: Tako, dijeli se mnogo puta, jel? I jako smo zadovoljni s te strane, eto, na neki način želimo skrenuti ponovo pažnju i na Goražde i na Zonu isključenja. Dakle, prvi, evo, kako ste rekli, to je kao najava našeg četvrtog studijskog albuma, gdje ćemo prvu promociju imati

0: opet naravno našem Goraždu i za festival prijateljstva.
1: Govorit ćemo naravno i o tome kako je nastala Jasova pjesma, kakvu poruku nosi. Pjesmu autorski potpisuje Senko Borovac Neni.
0: Tako je, Neni, Neni je u jednom momentu prije nekoliko godina smo bili nekako trebali biti angažovani na na snimanju muzike za jedan film. Evo reći ću, mislim, to radi se o filmu Bosanski vitez koji je imao premijeru prošle godine na Sarajevo Film Festivalu, gdje nismo, nažalost, uspjeli ostvariti tu saradnju, u smislu da smo malo možda bili zakasnili, da je muzika bila već odabrana, filmska muzika, a Neni je pripremio tri pjesme namjenski za sa tom nekom etnotematikom, bosanskom tematikom, gdje smo željeli naravno ih ponuditi autorima filma. Međutim, eto kažem, nije, nažalost, ta saradnja nije ostvarila, ali smo mi zato ostavili te pjesme koje su vrlo, vrlo kvalitetne, koje su onako i melodijski i muzički, mislim da zavrjeđuju pažnju i da se trebaju poslušati. A to je prirodni, dakle, nastavak na pjesmu Ima nešto koje smo objavili prošle godine sa onim AI spotom, onaj Artificial Intelligence, tako da ostala je ta još jedna treća koja će biti naravno snimljena i na nekom drugom materijalu. Ova pjesma je, eto, može se doživjeti na različite načine. Ja sam je nekako uspio u svojoj glavi povezati sa ovom trenutnom euforijom svjetskog prvenstva, jeste, gdje smo nekako bili sigurno svi pred utakmicu u svojim nekim svjetovima, gdje smo sigurno pružali ruke ka nebu i možda molili molitvom pozitivni rezultat koji se desio, jeste, ali evo, molimo i dalje, tako da sam eto i na taj način malo razmišljao. Pjesma je tako ljubavna, kakve su uglavnom Neni piše pjesme, i eto, nadam se da se našim fanovima sviđa.
1: Novi album nosi naziv Utišenje. Zašto taj naziv?
0: Pa, kako zona isključenja godinama, nama i zamjeraju naši fanovi da možda ne radimo onim intenzitetom kako bi, koliko bi oni željeli, koliko bi trebalo. Da, mi nismo, nažalost, profesionalni bend, ne bavimo se profesionalno tim. To je naš neki ozbiljan hobi, ili da kažem, hobi koji nam onako dobro dođe u našim svakodnevnim životima. I to su razlozi zbog kojih mi ne možemo tako često ni tako mnogo raditi, u smislu da imamo svi svoje radne obaveze, svi svoje porodice, i otprilike mi to nekako u tišini radimo, uvijek negdje sklonjeni u nekim prostorima onim gdje polako to pripremamo, vajamo kao, ne znam, umjetnici, i na kraju eto, uspijemo nekako se izboriti sa svim nedaćama na koje nailazimo, koje su uglavnom naravno financijske prirode, jer ova muzika kojom se mi bavimo uvijek je kuburla sa
1: imali podrške.
0: Pa evo, desila se prvi put zaista posle, ne znam, 30 godina postojanja, desilo se ove godine da je Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Posavskog kantona pomoglo u nekim našim projektima, ne konkretno za album, ali da za snimanje spotova koje će pratiti naravno ove nove pjesme, i evo, ljudi polako prepoznaju, nadam se da će nekako i grad malo to bolje prepoznati nas kao neke ambasadore kulture ovog ovdje područja, tako da evo, treba nam pomoć malo financijski, mi zaista i novac koji nekako dobijemo za naše nastupe uglavnom ulažemo ponovo u muziku, u spotove, u studio i tako dalje, ali to nije jednostavno dovoljno. Mi nismo postigli tu neku cijenu koštanja našeg nastupa koja bi nam koja bi nas oslobodila ovih stvari da se moramo obraćati nekom i tražiti pomoć.
1: Ova, dakle, pjesma ujedno i najava novog albuma, evo da podsjetimo koliko će biti pjesama na novom albumu, promocija je za festival.
0: Tako je, promovisat ćemo za festival, nismo jednostavno ranije uspjeli da napravimo nešto, a i mi se uvijek jako i mnogo radujemo tom festivalu, i jer je to ipak naš grad i tu smo nekako i naučili faktički svirati i nastupati na velikim binama, i onda gledamo da je to nam je zaista jedan poseban koncert u toku godine, za koji se posebno pripremamo, i ove godine smo odlučili da ipak to bude vrijeme kad ćemo promovisati album. Na neki način smo možda i prolongirali izdavanje albuma zbog festivala.

0: Tako da, eto, onaj, promovisat ćemo taj naš novi materijal. Ono što je možda fanovima interesantno, da ćemo mi na ovom materijalu imati neke saradnje, tako da je snimljena već jedna pjesma, ne bih još otkrivao dakle o kome se radim, ali smatram da je prava rokerska saradnja i da će se ovaj fanovima
1: prvi put, jel' tako?
0: Da, nikad nismo ni s kim sarađivali ranije. Ovaj, pjesma je snimljena, dijelovi također spota su snimljeni, jer smo osobu koja nam gostuje morali na neki način uhvatiti kada je u Bosni i Hercegovini, da se ovaj snimjeti makar kadrovi dok ovaj pjevač pjevaju, jel' a bend će Benz uvijek može snimiti, mi smo tu. Tako da, evo, čekamo, mislim, dogovorili smo još jednu vrlo, vrlo interesantnu saradnju kojom se radujemo. Međutim, ovaj, već je nastalo ljeto, osoba sa kojom treba da sarađujemo je već mnogo angažovana i na putu je i stalno sviraju, tako da, evo,
1: nećemo na neki način, ne,
0: u principu, može se i desiti da mi izdamo album dok se to ne snimi, tako da bi bilo neozbiljno da najavljujemo nešto, ali ovaj, jako se radujemo toj saradnji, jer onaj, nekako smo odrastali uz muziku ovaj, osobe koja je pristala, dakle, jako je se svidjela pjesma, sve samo trebamo naći vrijeme kada ćemo ga moći obezbijediti u studiju.
1: Jasno, a koliko je teško danas ostati dosljedan rock zvuku?
0: A ja možda nisam prava osoba koja može da odgovori na to pitanje, obzirom da dosljednost onome što radimo nikad nije bila kod nas upitna. Dakle, kako su nas i okarakterisali neki muzički kritičari, mi smo se stvarno predijelili za taj tu nekomercijalnu vrstu muzike, je nešto što nije blisko ljudima, što vrlo mali broj ljudi i razumije i sluša, i ovaj, tako da smo samim tim činom ne komercijalizacije ovaj, onoga što radimo, se opredijelili da pređemo na tu alternativnu scenu, onaj stranu, i da na neki način kuburimo sa svim, mislim, sa, od uvijek smo imali različite vrste problema, ali smo ih prevazilazili, jer ona ljubav i ono naše to prijateljstvo, jaranstvo, bratstvo, kako ga nazvati, je prevazilazi te, ovaj, te prepreke, nekako su nas vjerovatno i malo ojačavali, izbližavali kada bi naišli na neke, onda ih uspješno prevazišli, i tako da smo eto opstali. Da li je to moglo biti bolje, lošije, drugačije? Da, sigurno, u svakom smislu mislu, ali ova, evo, na, tu smo gdje smo i tako
1: zajedno,
0: i zadovoljni smo svime što radimo i feedbackom ovaj, ljudi koji to slušaju.
1: Zona izlučenja nastala je 95. Kada pogledate unazad, šta vam posebno ostaje u sjećanju iz tog perioda, koliko je Goraže uticalo na identitet benda i vaše stvaralaštvo?
0: Mi smo cvjetom, mislim, ovaj, kako da vam kažem, prvo Goražde i Drina su stvarno onaj, bez neke lažne, neke, ne znam ni ja, ovaj, to smo mi, jednostavno tu smo nastali u ovoj ustanovi gdje se mi sad nalazimo, smo odrasli, non stop smo se tu družili, okupljali, svirali,
1: prve ljubavi,
0: tako je, mislim, nekako sve je tu, i ovaj, da nije bilo možda ovako, možda ne bi ni opstali, jel, ali ona, imali smo opet i podršku, ovaj, jako često, ne uvijek, ali smo imali podršku i ove centra za kulturu koji nam je davao prostorije gdje smo mi to mogli svirati, stvarati, gdje smo ovaj, na neki način naučili da šta je bend, šta je muzika i kako napraviti pjesmu i tako dalje. Ovaj, tako da, ono, obilježeni smo i kroz imen, u principu Zona isključenja znači Goražde, jer je Zona isključenja 94. godine je proglašena zonom isključenja upotrebe teškog naoružanja, gdje su trebali ovaj, teško naoružanje biti 30 km od grada sklonjeno, među što je bio nonsens u to vrijeme, i nama je to bilo kao ovaj, nadrealisti da snimču, mislim, 30 km, nama najbliži grad 20 km od ovaj, Goražda, tako da onaj, Goražda jednostavno nismo mogli pobjeći, niti smo željeli i htjeli smo uvijek, naravno, to isticati. Naprotiv, imali smo možda početkom 2000-ih neke nemoralne ponude nekih menadžera iz Sarajeva, gdje su nam govorili samo da se predstavite kao sarajevski bend, bila bi bolja podrška. Mi jednostavno nismo pristajali na takve kompromise. Ovaj, da li bi se to pozitivno odrazilo na bend? Vjerovatno bi, da smo rekli

0: Mi smo sarajevski bend i ona, znate kako je sve centralizovano kada je muzika u pitanju. Nismo pristajali i evo tu smo gdje jesmo, ali smo sigurno ona, napravili puno veću priču nego što smo mogli zamisliti.
1: Publika će dakle nove pjesme premijerno čuti na Internacionalnom festivalu prijateljstva. Pored toga, evo, gdje ste, šta ste, da li će biti drugih nastupa, imali planova?
0: Dakle, da, planiramo nastupati, također radimo na jednom malo drugačijem projektu, krenuli smo u tu realizaciju, nismo istina bili u situaciji da dogovaramo ove godine nešto veći broj nastupa, obzirom da je pjevač trebao biti odsutan van zemlje nekih mjesec i pol dana tokom ljeta, tako da nismo nikako u principu

0: organizacijenog odbora koji ove godine čini 13 ljudi, gdje smo zaista svi malo više nekako angažovani nego što sam ja to naviko. Zaista sad za sad ide to jako, jako jednom lijepom dinamikom.
1: Na vrijeme se počelo.
0: Lijepom dinamikom i sa ljudima koji znaju šta govore i na koji način možemo da sve to realizujemo, prikupimo financije koje su nam potrebne i na kraju krajeva pokažemo da će Goraž da i ove godine nadam se biti centar svijeta.
1: Ja sam hvala vam na ovom razgovoru, svako dobro i čujemo se.
0: Hvala i vam, Adi, saživjeli, radujem uvijek razgovor s vama.
1: Također, hvala još jednom, a na kraju, naravno, poštovani slušalci, slušamo Zonu isključenja i pjesmu U tišini molitve. Uživajte.